0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 50 leti je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.

a ne sprašavat kaj mi je. Mene misel da

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v Novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj 20 letih so prenovili sauna center, a to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh Novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in vztrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom. Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pel med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 5 desetletji je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Tudi danes gremo v časovno kapsulo in skupaj poletimo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 12. oktober. Z vami sem Mojca. Na današnji dan leta 847 Pribina od kralja Ludvika prejme ozemlje, kjer nastane veliko moravska država. Krištof Kolumb leta 1492 pripluje na bahamski otok San Salvador. Na današnji dan leta 1916 se konča osma soška bitka, ki se je pričela 9. oktobra istega leta. Leta 1918 je ustanovljena druga ameriška armada. 1939 pa potekajo prve deportacije judov iz Tretjega rajha na Poljsko. Japonska 1940. Leta uvede enostrankarski režim. Leta 1964 pa je izstreljeno sovjetsko vesoljsko plovilo Voshod 1. Izstrelitev Sojuza 7 s tričlansko posadko se zgodi 12. oktobra 1969. 1978 pa je Sid Vicious obtožen umora. 1992 potres v egiptovskem mestu Dešur zahteva 500 smrtnih žrtev. 1984 pa Irska republikanska armada izvede neuspešen atentat na Margaret Thatcher. Na današnji dan 12. oktobra se je rodil leta 1935 italijanski tenorist Luciano Pavarotti. Kaj danes praznujemo? Marsikaj. Predvsem pa danes, tako kot v sedmi v letu, praznujemo in slavimo življenje, ter se potrudimo, da se 12. oktober zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro, dobrodošli na Radiu Celje. Leta 2015 smo čez dan v Celju namerili neverjetnih 21 stopinj. Najbolj pa nas je na današnji dan zeblo leta 2011, ko tudi čez dan ni bilo več kot minus eno stopinjo. Kako kaže vreme za danes? Večino dneva bo oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, od jutri pa do konca tedna pa nas čaka dokaj jasno in mirno jesensko vreme. Jutranje temperature bodo v povprečju okrog 6 stopinj, najviše dnevne pa vse do 19. Dobro jutro!

Kiss. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
1: Teden bomo začeli z željo, da neki stvari končno pridemo do dna. Luna v Škorpijonu bo v ospredje postavila vztrajnost in občutke, ki jih bomo težko prezrli. Dobro nam bo šlo delo, pri katerem potrebujemo mir in zbranost. Lotimo se tistega opravila, ki se ga že dolgo izogibamo, danes nam bo to uspelo. V odnosih zvezde kažejo, da bomo kanček bolj občutljivi, zato v komunikaciji ne sklepajmo prehitro, da je kaj narobe. Popoldne pa bomo lažje povedali, kaj nas v resnici moti. Ko bomo enkrat izustili bistvo, se bo izkazalo, da je bilo odlašanje bolj naporno od samega pogovora. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Volivci so na včerajšnjem referendumu zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih je bila večina za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitev volilne pravice tujcem. Zelo tesna večina tudi za ukinitev RTV prispevka. V politiki in nevladnih organizacijah so zadovoljni 54% udeležbo. Kako smo glasovali na Celjskem, pa na novitednik.si. Celje danes obeležuje 4. Maksimilijanov dan. 12. oktobra namreč goduje sveti Maksimilijan Celjski, zavetnik mesta. Legendo o svetem Maksimilijanu Celjskem bo mogoče spoznati danes ob 17. v celjski kvartirni hiši. V turističnem in kulturnem društvu Celje pripravljajo tudi voden ogled Celja, katerega rdeča nit bo Maksimilijan Celjski. Šaleška zveza tabornikov si prizadeva za nakup tabornega prostora v Ribnem pri Bledu. Za nakup kajuhovega tabora so pomembno podporo zagotovile lokalne skupnosti, med njimi tudi mestna občina Velenje, ki je v letošnjem letu za nakup namenila 125 tisoč evrov. Do dokončnega odkupa prostora tabornikom manjka še skoraj 116 tisoč evrov, zato nadaljujejo zbiranje sredstev.
2: Vreme. 11 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem, 10 na Dobrni, popoldan do 17. Po oblačnem in mokrem začetku ponedeljka nas čaka delno jasen popoldan, jutri bo razmeroma sveže, a tudi nekaj sonca se bo pokazalo izza oblakov. Tudi v sredo in v četrtek se bo nadaljevalo umirjeno jesensko vreme, ob koncu tedna se bo predvidoma nekoliko ohladilo, ponedelji pa se bo ohladitev verjetno še nadaljevala.
3: Promet. Trenutno stanje na cestah mirno, na zastojih in ovirah pa opozarjajte na 0813-02.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
11: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A...
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
11: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra.

0: Slana besplatno. Telemach.
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana, se veselimo druženja z vami, lepo da smo skupaj, dobro jutro.
4: Jutro, vse najboljše je, danes ima rojstni dan 5740 Slovencev, med njimi je 40 takšnih, ki bodo pihnili prvo svečko.
3: Najbolj pomembno pa je, da ne pozabite na rojstni dan od svoje žene, a ne?
4: Ja, to pa ja, to pa ja. A veste, kak si zapomnite rojstni dan od žene? Tako da ga enkrat pozabite. Ja? Ja,
5: no, mimo gredene. Ja? Alma M. Karlin bi danes dopolnila 137 let. Pisateljica in svetovna popotnica se je rodila 12. oktobra 1889 v Celju.
4: No, tudi če ne praznujete, naj bo današnji ponedeljek nekaj posebnega. Dobro jutro.
3: Jutro.
5: Jutro.
2: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
2: Smeh.
1: In veselje.
2: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.

0: Dejan dogaja in 200 let. 11 minut je čez 6. Dobro jutro in dober dan od nas treh.
1: Jutro, kaj pa to, ako že vem, kje bom danes imel kosilo?
0: Mislim, večina ne ve niti, kaj bom imela za zajtrk, ti si pa že pri kosilu.
1: Ja, danes je dan kosila starši.
2: Ja, še enkrat povej ta stavek.
1: Danes je dan kosila starši.
2: No, starši, ne pri starših.
1: A torej jih moram na kosilo povabiti?
0: Ja, seveda. Ja.
1: Jo, jaz sem pa mislil, da bo mama skuhala še enkrat najboljšo goveja juha na svetu.
0: Pa boš pa do nedelja počakal spet, ja.
1: No, a veš, kje je to? No, se mogoče pa še od očere, ki je ostal.
0: Mogoče, ja.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša, kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v Novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj 20 letih so prenovili sauna center, a to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh Novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in ustrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
3: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
2: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
4: Fortik T5 Evo. 4000 evrov popusta.
5: Kje?
4: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
5: Do kdaj?
4: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Eno vprašanje se glasi.
8: V katero srednjo šolo naj se vpišem?
7: In drugo.
9: Kako naj mu pomagam izbrati?
7: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
10: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan Deka izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.

0: Lepo, da skupaj prebujamo ponedeljek, to je Radio Celje, 6 minut do pol sedmih je sledi glasbeni skok v leto 82, a še prej, kot kaže, bo danes v Celju na nek način praznično.
1: Ja, Celje danes namreč goduje, kateri je njegov zavetnik in kako bodo v mestu obeležili današnji dan, pa slišimo v regiji danes v pol sedmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Culture Club in Do You Really Want To Hurt Me. To je bil glasbeni skok v leto 1982, še mal pa bo ura pol sedmih, preverimo pa dogajanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Sonja Mihelčič. Sonja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro. No, na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkom Šentir in mejnim prehodom Šentir proti Avstriji. Nastal je tudi že daljši zastoj, vozniki tu zgubijo približno pol ure. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zaradi jutranje prometne konice, prav tako gre počasi na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Ljubljano pa iz smeri Primorske in Gorenjske. Prav tako promet pa je povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Poleg tega so ceste po državi mokre, dodatna previdnost ne bo odveč. No, med Blagovico in Vranskim proti Mariboru pa bo Štajerska avtocesta zaprta od torka od 10. ure zvečer do srede do pol 5. ure zjutraj. V nasprotni smeri med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani pa bo popolna zapora od srede od 10. ure zvečer pa do četrtka do pol 5. ure zjutraj. Toliko ostajanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
0: To je bila Sonja Mihelčič iz prometno-informacijskega centra. Dobro tudi vedeti, da je policijska kontrola trenutno v Gorici pri Slivnici pri gasilskem domu. O ovirah, radarjih in zastojih pa opozarjajte še naprej na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Celje danes obeležuje 4. Maksimilijanov dan. 12. oktobra namreč goduje sveti Maksimilijan Celjski, zgodnjekrščanski škof in mučenec. Po izročilu se je rodil v 3. stoletju v Celju v premožni krščanski družini. Po smrti staršev je svoje premoženje razdelil revežem, osvobodil sužnje in odšel v Rim, kjer je postal duhovnik. Kasneje je bil posvečen v škofa in poslan oznanjati krščanstvo v Norik. Med oznanjevanjem vire se ni hotel odpovedati krščanstvu in darovati poganskim bogovom. Zaradi tega je bil po izročilu v Celju obsojen na smrt in obglavljen. Legendo o svetem Maksimilijanu Celjskem bo mogoče spoznati danes ob 17. v celjski kvartirni hiši. V turističnem in kulturnem društvu Celje pripravljajo tudi voden ogled Celja, katerega rdeča nit bo Maksimilijan Celjski. Ogled se bo končal v parku svetega Maksimilijana Celjskega. V njem so obiskovalci lani slišali krstno izvedbo skladbe Maksimilijan Celjski v izvedbi zbora Kolegium Vokale Celje pod vodstvom Davida Preložnika. Letos pa si bo premierno mogoče ogledati videospot Sveti Maksimilijan Celjski. V cerkvi svetega Maksimilijana pa bo sledila sveta maša v čast zavetnika mesta.
3: Vremenska napoved.
5: 10 stopinj imamo v Celju, 11 v Šentjurju, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah. Po oblačnem in mokrem začetku ponedeljka nas čaka delno jasen popoldan, jutri bo razmeroma sveže, a tudi nekaj sonca se bo pokazalo iz oblakov. Tudi v sredo in v četrtek se bo nadaljevalo umirjeno jesensko vreme, ob koncu tedna pa se bo predvidoma nekoliko ohladilo.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dober dan.
7: Jutro.
0: Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba, točno 3 minute pa so čez pol sedmo. Dobrodošli na Radiu Celje.
5: V soboto je gorelo v Gotovljah, izvedeli smo, da je zagorelo malo po 6. popoldan, zagorela je krma v manjšem gospodarskem objektu. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Gotovlje, Žalec, Vrbe in Griže so požar pogasili, nato pa krmo odstranili iz tega objekta.
0: No, bi se pa lahko v soboto nabiranje gob končalo tragično, nekaj se je dogajalo v Podvinu, pa po dveh hitih v paketu.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Michael Schulte in Broken Sunshine. Za dobro jutro. 20. ostaja še do 7. V nadaljevanju še en glasbeni skok v 80. Tight Fit in The Lion Sleeps Tonight. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Točno ta
1: bo v občini Žalec oziroma natančneje v Podvinu so naleteli na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika državne enote za varstvo pred temi neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi sta prišla to pogledat in sta potem to tankovsko granato iz obdobja druge svetovne vojne ustrezno zavarovala ter prenesla v skladišče in to se je dogajalo v soboto.
0: Wow, torej previdno, ko boste šli v gobe, ne? Da ne boste šli po gobe.
1: No, točno to.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melavc, Celje in Mozirje.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama. Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.

0: Za pravi tempo skrbimo na Radio Celje. Dobro jutro, 9 minut do 7 je v nadaljevanju. Ena lušna iz leta 98, Davor Radolfi bo zapel. No, še prej pa, mačken k referendumu, ne?
1: Ja, ljudje smo namreč povedali, kaj si mislimo o parlamentarni preiskavi, pa o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi volilne pravice tujcem in o plačevanju RTV prispevka. Bojana, kaj kažejo zdaj rezultati?
2: Volivci so zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, pri posvetovalnih referendumih pa je večina glasovala za. No, sicer pa bomo v novicah ob sedmih slišali tudi, da Teja Košir zapušča demokrate in se kot nepovezana poslanka vrača v poslanske klopi.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Volivci zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, pri posvetovalnih referendumih večina glasovala za. Zunani ministri Evropske unije o krepitvi pritiska na Rusijo zaradi hibridnih groženj. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Volivci so na včerajšnjem referendumu zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih je bila večina za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitev volilne pravice tujcem. Zelo tesna večina tudi za ukinitev RTV prispevka. V politiki in nevladnih organizacijah so zadovoljni 54-odstotno udeležbo. Zunani ministri članic Evropske unije bodo danes v Luksemburgu razpravljali o povečanju pritiska na Rusijo, ki krepi napade na Ukrajino in hibridne grožnje državam članicam unije. Med drugim bodo po napovedih potrdili nove sankcije proti tistim, ki podpirajo agresijo na Ukrajino. ZDA medtem zaradi težav pri soočanju z energetsko krizo rahljajo ukrepe proti Rusiji. Ameriški predsednik Donald Trump se je namreč minuli teden z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom dogovoril o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu. Do tega so bili kritični tako v Evropski uniji kot v Ukrajini. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir, ki je pred dvema tednoma podala svoj odstop, a je vlada še ni razrešila, zapušča demokrate Anžeta Logarja. Kot je sporočila na družbenem omrežju, namerava politično pot nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napovedujem, da bo spoštovala koalicijske zaveze in podpirala dobre predloge. Slovenski kolesar Primož Roglič je ob robu svoje dobrodelne prireditve Zlati krog povedal, da glede nadaljevanja športne poti še ni povsem odločen. Dodal je še, da je trenutno še precej pod vtisom zadnjih dirk, zato še ne želi sprejeti dokončne odločitve.
0: Vreme.
1: Dež bo dopoldne večinoma ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet.
11: Policijska kontrola je v Gorici pri Slivnici pri gasilskem domu, zastoj pa je že na relaciji.
9: Je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet.
11: Policijska kontrola je

0: 0813-813-02.
1: Obvestilo. Podjetje Vodovod Kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 8 in 12 uro prekinjena dobava pitne vode v Laški vasi pri Štorah. Med 7.30 in 14. uro pa tudi na območjih Glimskega od 1 do 7, Cerovca od 24 do 29 in Lipovca pri Škofji vasi od 1 do 8. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje. Naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
2: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro.
4: Jutro.
0: Boštjan Mirza in novinarka Bojana budno spremljamo neuradne izide referenduma.
4: Neverjetno. Jaz sem mislil, da je to to, da so pač prešteli te glasovnice, povedali rezultat in danes je nov dan. Pa ni.
5: Ni tako, prišlo je do spremembe. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka, objavljeni danes jutraj ob 6:20, kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi RTV prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%, ampak ti izidi še niso dokončni.
4: Spremljamo naprej.
3: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
3: Smeh.
2: In veselje.
3: V jutranjem.

0: Nika Zorjan in Masaja, to je bil kliše 12. je še 7. v jutranjem ritmu. Se radi prebujamo z vami, Boštjan, Mirza in Bojana.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Jaz sem prepričan, da ste že naleteli na njih, na božične okraske v trgovinah.
0: Že naleteli in to po mojem že v začetku septembra v trgovini. Prav in vem, da sem videl to že takrat.
1: Ne boste verjeli, sploh niso prehitri. Kdo bi
0: zakaj,
1: si mislil,
0: da... Zakaj, resno? Boštjan, 12. oktober je 73 dni, je še do božiča, zakaj?
1: Točno na današnji dan, 12. oktober... Leta 87, mogel sem zdaj prešteti pa preračunati, leta 87 so Pointer Sisters izdale tale hit.

0: Eto, na današnji dan, leta 87, so Pointer Sisters tole prvič zapele in ta božična pesem ni edina, ki je bila izdana na današnji dan. Dobili smo tudi tole pesem Pretenders. And have yourself a merry little Meni se kar smešno zdi. Na današnji dan, ne, so prvič to zapeli, toliko sem, da spomnim.
1: Očitno za božično novoletne okraske, vendar ni prehitro. Ne.
0: Ni prehitro. Kam gremo zdaj?
1: Ja, ostajamo v letu 1987, Crowded House in Don't Dream It Over. Zamiran začetek tega lepega jutra.

0: Nova trgovina Sveče Šeško v Slovenskih Konjicah od 19. oktobra s pestro ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Presenečenje za vsakega kupca na dan otvoritve. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Dobrodošli v trgovino Sveče Šeško v Konjicah in v Celju.
1: Glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom? Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pel med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: To je bila Nili Furtado na Radio Celje, prihaja Danilo Kocijančič, spomnili bomo, kako je bilo v Portorožu leta 1905, zdaj pa k vroči temi.
1: Ja, po še neuradnih izidih je večina voljivcev v državi glasovala proti zakonodajnem referendumu in proti referendumu o ukinitvi RTV prispevka, pri ostalih dveh referendumih pa so glasovali za. Bojana, kako je bilo na Celjskem?
2: Podobno kot na ravni države, a je prišlo do nekaterih razlik v izidih v posameznih volilnih okrajih na Celjskem, pri katerih vprašanjih so volivci na Celjskem glasovali proti, slišimo v regiji danes ob pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Pri zakonodajnem referendumu je bila na Celjskem večina volivcev proti v volilnih okrajih Celje 2 in Velenje 2. Za so bili volivci v volilnih okrajih Celje 1, Velenje 1, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Laško, Žalec 1 in Žalec 2. V volilni enoti Celje je večina sicer referendumsko vprašanje podprla. Za je bilo 53,66% volivcev v tej volilni enoti, proti pa 46,34% volivcev. Večinsko so volivci na Celjskem v vseh volilnih okrajih glasovali za omejitev volilne pravice državljanom tretjih držav. Podporo je dobilo tudi vprašanje o pogojevanju socialne pomoči z delom v družbeno korist. Večina volilnih upravičencev v naših krajih je podprla tudi ukinitev RTV prispevka. Le v volilnem okraju Celje 2 so glasovali proti njegovi ukinitvi. Danes bodo k izidom prištete še glasovnice po pošti iz domovine. Teden dni pozneje pa še glasovnice po pošti iz tujine ter na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Državna volilna komisija bo postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja končala najpozneje do 30. oktobra.
0: Vremenska napoved.
2: 11 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Podčetrtku, 9 v Velenju, popoldan okoli 16. Po oblačnem in mokrem začetku ponedeljka nas čaka delno jasen popoldan. Jutri bo razmeroma sveže, tudi nekaj sonca se bo pokazalo iz-za oblakov. Tudi v sredo in v četrtek se bo nadaljevalo umirjeno jesensko vreme. Ob koncu tedna se bo predvidoma nekoliko ohladilo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: V jutranjih zastojih opozarjate na relacijah Laško-Celje in pa Črnova-Velenje. Zastoj pa je tudi na avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. O ovirah in radarjih pa opozarjate na 08013-02.
1: Elektrocelje obveščam, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Velenšek, med 11 in 13 uro na območju transformatorske postaje Lopata Lipičnik. V Vojniku med 8.30 in 10.30 na območju transformatorske postaje Verpete, med 8.45 in 10.45 na območju transformatorske postaje Čistilna napravlja Prava Dobrna, med 12.15 in 14.15 na območju transformatorske postaje Podgora ter med 12. in 14. uro na območju transformatorske postaje Hrenova. V Dobju med 8. in 11. uro na območju transformatorske postaje Suho, nizkonapetostno omrežje Suho. V Šmarju pri Jelšah med 8. in 11. uro na območju transformatorske postaje Stranje, nizkonapetostno omrežje Polenca. V Pristavi pri Mestinju med 9. in 12. uro na območju transformatorske postaje Ema, nizkonapetostno omrežje Pokopališče. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektrocelje.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Dobro jutro in dober dan.
2: Zdravo!
4: Boštjan Mirza in Bojana smo vaša prva jutranja družba. Ponedeljek je in 4 minute so čez pol osmo.
2: En ful zanimiv zakon imajo na Dunaju, in sicer tisti, ki imajo katerega izmed nevarnih pasem psov, morajo psu nadeti na gobčnik, to je tudi pri nas, no. Sami pa morajo biti trezni. Ne? Ja, lastniki lahko imajo kar bile do 0,5 promila alkohola, če imajo tega nevarnega psa, če imajo kaj več, da napiha, je Jurja.
4: Ja, nič, Boštjan, greva na pijačo.
2: Ja, in ne morem, če imam psa, ne?
4: Mislim, danes imaš psa, jutri boš imel pa mačka.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Emilija in Big Big World. 18. ko staja še do 8. v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Kmalo pa se nam pridružita še Tiesto in Karol G. Don't be shy. Dobro jutro.
1: Zdravo živjo. Punce, ne se hecat. No, berem, da bi 9 žensk od 10 ni zadovoljnih s svojim telesom. In da je 8 žensk od 10 na neki vrste dieti. A zakaj?
2: Ja, res,
1: e, to je totalno brez veze. Samo enkrat si živi, tako da punce prvošte si, ne? Plaža 2026 itak za nami, tako da treba mečken dobiti na sebi, ne?
0: Škaj, Bojana,
3: ja.
0: Ti si zadovoljna sama sabo, ne?
3: Vždy sem.
0: No, lepo.
1: No, govori, bodite kot Bojana in bodite zadovoljne same sabo. Tako.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: In Postcelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič, posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev In Postcelje 15. oktobra.
4: Eno vprašanje se glasi.
5: V katero srednjo šolo naj se vpišem?
4: In drugo.
6: Kako naj mu pomagam izbrati?
4: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
7: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
8: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. We'll be right back.

0: Brani hiti za vas, to je Radio Celje in to je bil glasbeni skok v leto 1987. S hitom iz leta 1999 v našo družbo prihaja tudi Celine Dion. Še prej pokukamo med novice.
1: Ja, na Radio Celje namreč spremljamo izide včerajšnjih referendumov in odzive na nje. Danes zjutraj je prišlo do preobrata, pri katerem referendumu, Bojana?
2: Glede plačevanja RTV prispevka, zadnji neuradni izid referenduma o njegovi ukinitvi kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni, so pa volivci na včerajšnjem referendumu zavrnili tudi zakon o parlamentarni preiskavi, referenduma o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitvi volilne pravice tujcem pa sta dobila podporo.
1: Do novic ob 8 pa še 3 minute.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na referendumu o RTV po novem kaže na zavrnitev ukinitve RTV prispevka. Tokratne referendume zaznamovala ena najvišjih volilnih udeležb. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka, objavljeni davi ob 6:20, kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. Včerajšnje referendume je zaznamovala visoka volilna udeležba, ena najvišjih na vseh dosedanjih referendumih. Na volišče je namreč prišlo več kot 54% volilnih upravičencev. Višja udeležba je bila doslej le na posvetovalnih referendumih o Evropski uniji in NATO ter referendumu o zakonu o zavarovalnicah, ki je potekal hkrati s predsedniškimi volitvami. Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije veseli, da je mnogo volivcev na posvetovalnem referendumu o RTV prispevku vendarle prepoznalo pomembnost Radiotelevizije Slovenija ter njenega stabilnega in zadostnega financiranja. S tem pa vlada ni dobila jasnega mandata za spremembo sistema financiranja, menijo. Prvak opozicije Robert Golob je po glavnini preštetih glasovnic poudaril, da so volivci zavrnili idejo vladajoče koalicije za uvedbo politične policije. Ocenil je, da vlada Janeza Janše nima zaupanja ljudi. Danes so ljudje pokazali, da želijo živeti še naprej v svobodni in demokratični državi, je v izjavi za medije še dejal Golob. Slovenski kolesar Primož Roglič je ob robu svoje dobrodelne prireditve Zlati krog povedal, da glede nadaljevanja športne poti še ni povsem odločen. Dodal je še, da je trenutno še precej pod vtisom zadnjih dirk, zato še ne želi sprejeti dokončne odločitve.
0: Vreme.
1: Dež bo dopoldne večinoma ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
10: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet.
11: Trenutno gre malce počasneje na relaciji Laško-Celje. Prometna nesreča pa močno ovira promet na cesti Lukovica-Domžale v križišču za Moravče.
9: Priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
10: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet.
11: Trenutno gre malce počasneje na relaciji Laško-Celje.

0: nič dve.
1: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
2: Zdravo!
3: Dobro jutro.
2: Z vami vse lepše, Boštjan Mirza in Bojana, vam želimo čudovit začetek tedna. Dobrodošli.
3: 12. oktober je danes in poročila sta se pred 200 leti bavarski prestolonaslednik Ludvik in princeza Tereza. Imela sta v bistvu tako nepozabno poročno slavje, da ga še 200 let potem spominjajo in vsako leto obujajo. In na tej zabavi je, kot rečeno, vsako leto tudi veliko Slovencev.
2: Jo?
3: Ja, za kakšno poročno slavje gre, slišimo takoj po Erosu Ramazzottiju, še prej pa britanski trio The Police.
1: Vsako jutro
4: pravi ritem,
1: smeh
4: in veselje
1: v jutranjem

0: Če kdo zna pihniti na dušo, je to Eros Ramazzotti. Samo vam je prepeval na Radio Celje za dobro jutro, dober dan.
1: Jutro. 12. oktobra leta 1810 sta se poročila bavarski prestolonaslednik Ludvik pa princeza Tereza. Praznovanje njune poroke pa je trajalo kar 5 dni.
0: To je kakšna balkanska poroka, ne?
1: Skor res, ja. Ker za tako poroko si boš vzeti v bistvu kar cel teden dopusta, ne? Ja. Popotovati pol Evrope, a kakorkoli luštno so se imeli tudi leta 1810, ko sta se poročila takrat Ludvik pa Tereza.
2: Ja, praznovanje se je 17. oktobra končalo s konjsko dirko, iz katere se je razvila tradicija Oktoberfesta. Praznovanje je trajalo 5 dni in tudi prireditveni prostor danes nosi nevestino ime Terezen Vize oziroma Terezin Travnik.
0: No, še dobro, da so praznovali na Travniku. Zdaj, če bi praznovali pri njima doma, bi Tereza še zdaj ljudi spravljala domov. Ne? Pa vete, koliko bi bilo to enega pucanja pa čiščenja za vsemi temi?
1: Mislim, Boštjane, kaj se ti pomisliš?
0: No, vse je treba pomisliti, ja.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 50 leti je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj!
7: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
8: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
10: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan DK izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.

0: Jako Nozinovič, živahno nadaljujemo na radio Celje. Give it up je hit iz leta 1982 in privoščili vam ga bomo seveda na radio Celje. Še prej pa so ga ali ga niso prodali, kupili?
1: Ja, mislim, bilo je na prodaj, ne. In to Slivniško jezero oziroma zemljišče, na katerem je jezero. A Bojana je dobilo novega lastnika?
2: Namera družbe RTG Slivniško jezero o prodaji ni uspela, pa ne le to. Celoten postopek glede lastninjenja naj bi se znašel pod drobnogledom sodišča. Zakaj? Pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Namera družbe RTG Slivniško jezero, ribištvo, turizem in gostinstvo, ki je želela za približno 6,3 milijona evrov prodati parcele, ki v naravi predstavljajo Slivniško jezero, ni uspela. Direktor RTG Slivniško jezero Gregor Moser ponovnega poskusa prodaje ne izključuje. Medtem so v direkciji za vode zbrali dokumentacijo o domnevnih nezakonitostih pri lastninjenju zemljišč Slivniškega jezera. Ugotovili so, da postopki niso bili opravljeni v skladu z zakonodajo, zato so zbrano dokumentacijo posredovali državnemu odvetništvu za začetek sodnega postopka. Novica o načrtovani prodaji je presenetila lokalno skupnost, najbolj ribiško družino Voglajna. Ribiči menijo, da je napočil čas za sistemsko rešitev, ki bo v interesu države, lokalne skupnosti, narave in vseh uporabnikov Slivniškega jezera. V ribiški družini Voglajna prodaje zemljišč zasebniku ne podpirajo, saj menijo, da bi bila primerna lastnica zemljišč država. Želijo si gospodarnejše upravljanje družbe RTG Slivniško jezero, ki ne bo dopuščalo izčrpavanja njenega osnovnega kapitala oziroma premoženja.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 11 stopinj, 10 v Sloven Gradcu, 3 na Rogli, popoldan okoli 16, po oblačenem in mokrem začetku ponedeljka nas čaka, mora biti tudi delno jasen popoldan. No, jutri bo razmeroma sveže, tudi nekaj sonca se bo pokazalo iz-za oblakov, tudi v sredo in v četrtek se bo nadaljevalo umirjeno jesensko vreme. Ob koncu tedna se bo predvidoma še nekoliko ohladilo, ponedelji pa se bo ohladitev verjetno še nadaljevala.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. Stanje na lokalnih cestah ta trenutek mirno, na avtocesti proti Mariboru med priključkoma Drame in Slovenske Konjice pa je zaradi del oviran promet. Srečno na poti, o nedelujočih semaforih pa obveščajte na 080 13 02.
4: Je jutrni ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Juža!
3: Jutro.
2: Boštjan Mirza in Bojana vam želimo res čudovit ponedeljek. Ne pozabite, dan še trava ne raste, ne, tako da lepo, počasi in ležerno. Ja? Ja.
3: Evo, leta 2028 bodo znanstveniki v vesolje poslali nekaj, s čimer bodo 5 let spremljali, ali se ta stvar hitreje stara, kot se stara na Zemlji.
2: Močo, ki to, kaj bi to bila? Gor, a veš, kaj bi lahko? Sir. Sir bi lahko gor poslali, jaz pa bi videla.
3: Lahko bi sir poslali gor, ampak sir se že na Zemlji zelo hitro stara, kar je v redu, ne. Nekaj drugega, nekaj, kar imamo doma, vsi jo bodo poslali gor, ampak kaj točno povem, po 2 paketu.
2: Dašče? Ne, to ne.
4: Poslušate jutrani ritem
0: na Radiu Celje.

0: sekunde trajajo. Ko smo z Ines Airbus, 20. ostaja še do 9. V nadaljevanju z nami Bee Gees in Stayin' Alive. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo živjo. Ja, ba je bodo leta 2028 v vesolje neki poslali in pol spremljali, če se ta zadeva stara hitreje v vesolju kot na zemlji. Mir zapravi, da to ni sir.
0: Ne, ni ne. Sir. V vesolje bodo poslali znano škotsko žganje.
1: Jo.
0: Ja, v orbiti bo potem krožilo 5 let. Znanstvenike pa zanima, ali temu žganju ekstremna vročina in mraz pospešita staranje in če vesolje spremeni okus tej žgani pijači. Vzorec te pijače pa bo na zemljo potem pošiljal podatke o barvi in kemični sestavi, da bomo imeli potem na koncu sliko, ne, kako je s tem, če se...
1: S čim vse se ne ukvarjajo. No? Zdaj, jaz se javim, da sem lahko poskusni zajček, bolj ko bojo to žganico dol pripeljali. Ja. Ne, dol, ko bojo, ne, pa lahko jaz to pol probam, pa jim povem, kak pa kaj, ne. Da. Zdaj čakam na to žganico, ne, in pol, ko bo prišel dol, pol pa vas na pijačo povabim. Prej ne!
0: Prej ne,
1: se pravi čez 5 let. Čez 5 let,
0: ja, tako. Ja, boš tako obljublja pijačo. Ja.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
3: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
4: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama. Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.
5: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
6: Novi tednik ima rešitev.
5: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
6: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
5: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
6: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
5: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: Ena bolj nežnih od Robija Williamsa, She's the One, poslušamo Radio Celje. 8 minut ostaja do 9, vračamo se k referendumu.
1: Ja, danes zjutraj je prišlo do preobrata pri referendumu o plačevanju RTV prispevka. Izidi sicer še niso dokončni, a Bojana, kdaj pa bodo znani končni rezultati referendumu?
2: Ja, danes bodo okrajne volilne komisije glasovom včerajšnjih referendumov prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni bodo ugotavljali še glasove iz tujine. Postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja pa bo volilna komisija končala najpozneje do 30. oktobra.
1: V novicah ob 9. pa tudi o tem, k čemu so ameriški senatorji pozvali Donalda Trumpa.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na referendumu o RTV po novem kaže na zavrnitev ukinitve RTV prispevka. Okrajne volilne komisije bodo ugotavljale izid glasovanja po pošti iz Slovenije. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka, objavljeni davi ob 6:20, kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. Okrajne volilne komisije bodo danes po včerajšnjih 4 referendumih glasovom prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni bodo ugotavljali še glasove iz tujine. Razlika glasov je glede na zadnje neuradne rezultate Državne volilne komisije najbolj tesna pri referendumskem vprašanju o RTV prispevku. 4 ameriški republikanski senatorji in 2 demokratska so včeraj predsednika ZDA Donalda Trumpa pozvali, naj nemudoma opusti načrt za nakup dizelskega goriva iz Rusije. Opozorili so, da je odločitev o nakupu najverjetneje nezakonita. Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije veseli, da je mnogo volivcev na posvetovalnem referendumu o RTV prispevku vendarle prepoznalo pomembnost Radiotelevizije Slovenija ter njenega stabilnega in zadostnega financiranja. S tem pa vlada ni dobila jasnega mandata za spremembo sistema financiranja, menijo. Po sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba kolena, se Andreja Slokar postopoma vrača na smuči. V zadnjih tednih se je stanje začelo izboljševati. Uspešen preizkus na postavljeni progi pa je vlil nov optimizem. Cilj je vrnitev na tekmovanja svetovnega pokala alpskih smučark na slalomu v Leviju, vendar bo končno odločitev narekovala pripravljenost.
0: Vreme.
1: Dež bo dopoldne večinoma ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah. Razmeroma tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Promet. Policijska kontrola trenutno v Mislinski Dobravi pri Demolu, radar v Sivem Kedeju pa je na cesti iz Lake Trojane v Orehovici pri Tovornjakih. Srečno na poti, o nedelujočih semaforjih in drugih ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
12: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
13: Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo prijeten ponedeljek, naj bo po vašem okusu zdravo.
11: Eno luštno novico imamo, v bistvu niti ne toliko luštno, namreč padli smo z 14. na 20. mesto na eni svetovni lestvici, torej naš slovenski potni list.
13: Jo, se jaz vem zakaj. Jaz sem zakaj, videli so tvojo fotko v pasu še noter, pa se te tole pa moramo dati strane.
11: Ne, res
13: pa brez skrbi, ker na teh fotko. Potnih, na teh slikah o potnih listih res gledam vsi mal sumljivo.
11: Ja. Mislim, priznam, jaz sem na tisti fotki res obupan.
13: No, se pravim, ja, je za to.
11: No, kak sveta nam kljub temu še odpre slovenski potni list, pa slišimo po 2 izbranih hitih.
14: Vsako jutro.
15: Pravi ritem.
14: Smeh.
15: In veselje.
14: V jutranjem.

0: Mars nam je prepeval na Radio Cele 12.9. V nadaljevanju z nami Rock and Band. Skupaj z njimi bomo zapeli tisto znano iz 90-ih, Rad jo imam. Še prej pa pokukajmo, poglejmo, dokdaj nam velja potni list.
1: To obvezno, ja. Moramo biti previdni, da nam ne preteče, ne, ta rok. Sicer pa po podatkih platforme Passport Reports nam naš slovenski potni list omogoča potovanje na kar 171 destinacij brez vizuma oziroma s poenostavljenim vstopom. Na 118 lahko potujemo povsem brez vizuma. Recimo na Japonsko in v Brazilijo gremo lahko torej brez vizuma. Za ZDA, Kanado, Združeno kraljestvo pa potrebujemo samo elektronsko potovalno dovoljenje, ki ga uredimo pred odhodom.
0: Ja, zdaj, če bi jaz imel dosti dopusta, bi vseh teh 171 držav obiskal, ne, s tem našim potnim listom, tak pa, ja, s tem dopustom pridem sam do Porto Rože.
1: Mislim, Boštjan, se ti ni treba peš, ne?
0: A ne?
1: Se greš taka z avtom.
0: No pa tukaj mi morate povedati, ja.
2: Ja, a pa sta vedla to, da ima trenutno kar 51 držav na svetu potni list iz papirnice Radeče.
0: Ko?
2: In 12 držav bankovce iz papirja, ki ga tiska radeška papirnica. Ja.
0: V Radečah mi lahko pol naprinto ta papir za ta denar za 12 držav, pa zraven mi dajo še nov potni list. Tole se pa zelo fajn slišim.
1: Super je to,
0: mislim, da bom jaz šel kaj v Radeče pogledati.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo pozivajo k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v Novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj 20 letih so prenovili sauna center, a to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh Novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in ustrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete pri ročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonia. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.

0: Josip Lisac točno ve, kakšno vreme bomo imeli v tem tednu v jutranjih urah. Lep ponedeljek vam želimo na Radio Celje, zdaj pa bomo pomagali tabornikom.
1: Ja, še okoli 116 tisoč evrov jim manjka za nakup tabornega prostora šaleškim tabornikom. Koliko sploh stane ta prostor, Bojana?
2: Ja, Šaleška zveza tabornikov si prizadeva za nakup tabornega prostora v Ribnem pri Bledu. Do dokončnega odkupa prostora jim manjka še skoraj 116 tisoč evrov, kot si rekel, medtem ko celotna vrednost nakupa znaša 461 tisoč evrov. Zakaj sploh kupujejo ta prostor na Gorenjskem, pa slišimo v regiji, danes so pol deset.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Šaleška zveza tabornikov si prizadeva za nakup tabornega prostora v Ribnem pri Bledu. Za nakup Kajuhovega tabora so pomembno podporo zagotovile lokalne skupnosti, med njimi tudi mestna občina Velenje, ki je v letošnjem letu za nakup namenila 125 tisoč evrov. Do dokončnega odkupa prostora tabornikom manjka še skoraj 116 tisoč evrov, zato nadaljujejo zbiranje sredstev. Taborništvo ima v Šaleški dolini več kot 60 leti dolgo tradicijo. Šaleška zveza tabornikov danes povezuje 6 društev in vsako leto omogoča taborjenje ter druge dejavnosti približno 1250 mladim in njihovim mentorjem. Pomembno središče njihovega delovanja je Kajuhov tabor v Ribnem pri Bledu, ki ga uporabljajo že od leta 1969. Ker se konec leta izteče pogodba za uporabo prostora, si taborniki prizadevajo zemljišče odkupiti in tako zagotoviti, da bo tudi v prihodnje namenjeno taborniški dejavnosti. Celotna vrednost nakupa znaša 461 tisoč evrov. Poleg mestne občine Velenje so projekt finančno podprle še občine Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mislinja. V Velenju poudarjajo, da gre za naložbo v mlade, zato k podpori vabijo posameznike, podjetja in organizacije, ki želijo prispevati k ohranitvi Kajuhovega tabora za prihodnje generacije.
0: Vremenska napoved.
2: 11 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Slovenskih Konjicah 10, v Laškem popoldan bo tam okoli 16 stopinj. Po oblačnem, mokrem začetku ponedeljka nas čaka, lahko da se bo celo delno razjasnilo, no jutri bo razmeroma sveže, tudi nekaj sonca se bo pokazalo, tudi v sredo in v četrtek se bo nadaljevalo umirjeno jesensko vreme, ob koncu tedna se bo predvidoma nekoliko ohladilo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Policijska kontrola je v Mislinjski Dobravi pri Črpalki, radar Sivan Kedi je še vedno na cesti iz Lake Trojane v Orehovici pri Tovornjakih, še eden pa je v zidanem mostu malce nad kamnolomom. Dve prometni nesreči pa sta se zgodili na bivši hitri cesti skozi Maribor v B v smeri Hoč, prva tako je za rondojem Pesnica, druga pa pred priključkom Maribor Center. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa opozarjajte na nič 80 13 nič 2.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
4: Ponedeljek je, prebujamo ga skupaj 3 minute, so čez pol deseto, Boštjan Mirza Bojana, smo vaša prva jutranja družba. Dobro jutro.
2: Zdravo. Sicer se zdi samoumevno, pa ni, veste. Poznate ti znak na WC vratih, gor ženska ima kao krilo, moški pa hlače.
4: Ja, poznamo, ja.
2: No, ženske, ta ženska ne nosi krila.
4: Je, kaj pa nosi potem?
2: To je zdaj vprašanje, ne? Kaj imajo ženske na teh znakih oblečeno? Takoj po dveh izbranih hitih.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: Roxette in Sleeping in My Car. 19. ostaja še do 10. V nadaljevanju se družimo s Kemalom Montenom in Oliverjem. Dobro jutro in dobro dan.
1: Zdravo, živ. Jo, zdi se samoumevno, pa ni. Se poznate ti znak na WC vratih. Ženska je oblečena kao krilo, moško ima pa hlače.
0: Ja, poznamo, ja.
1: No, ženska tam nima krila.
0: Je kaj pa nos?
1: Plašč. Ona ima plašč, ampak tam od zgor se ne vidi, ampak od spodi ima. Ona ima plašč do kolene in ta plašč je plašč superjunakinje.
0: Plašč superjunakinje?
1: Ja.
0: Čaka, sem prosto išel, plašč superjunakinje, ko pa ima to
1: vezi. Eno podjetje v Ameriki je sprožilo kampanjo, kjer pravijo, da nikoli ni šlo za obleko, pravijo, da ženske niso lepe samo v oblekah. Ženske so tudi znanstvenice v laboratorijih za volanom.
0: Malo hlače, a ne?
1: Ne, ja. Ne, malo plašč, ta bel, veš, v laboratorijih, ne? In da so ženske tudi na vodilni mestih, skratka, da so povsod in zato ima plašč super junakine. Tako da, pogledajte, mečkem bolj orenk, ne?
0: Sicer meni to ni čist neč noga, ne? Mi dva to že odskos veva, da pač ni kikla na tem znaku, ne?
1: Mm-hmm.
0: Ker Bojana je pač od nekdaj že tista, ki nosi hlače pri nas.
1: Ja, to pa ja.
0: No?
1: Pri nas ima Bojana hlače, ja.

0: kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in spričic na Celjskem. Za čarobni božič, posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in post Celje 15. oktobra.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
5: Kje?
4: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
5: Dokdaj?
4: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na referendumu o RTV po novem kaže na zavrnitev ukinitve RTV prispevka. V Levici upajo, da bo vlada dojela sporočilo ljudi glede RTV Slovenija. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka, objavljeni davi ob 6:20 minut, kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. Na preobratu izidu glasovanja na referendumu o ukinitvi RTV prispevka, ki zdaj kaže na zmago nasprotnikov ukinitvi prispevka, so se že odzvali v stranki Levica. Kot je zapisala sokoordinatorica Levice in nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko, Janševi vladi tudi tokrat ni uspel desant na RTV Slovenija. Vrečko, upam, da bo vlada dojela sporočilo ljudi, to je, ne dotikajte se našega skupnega. Včerajšnji referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je bil peti referendum doslej, na katerem je bil dosežen kvorum za zavrnitev zakona. Ob približno 54% volilni udeležbi se je proti zakonu izreklo dobrih 51% volivcev, ki so prišli na referendum. V zgodovini samostojne države so volivci svojo voljo na zakonodajnih referendumih izrazili 26-krat. Kar nekaj zakonov so na referendumskem glasovanju zavrnili. Od ustavnih sprememb leta 2013, ko mora biti za uspeh zakonodajnega referenduma dosežen zavrnitveni kvorum, pa je bil ta dosežen na 5 od 11 referendumov. Po sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba kolena, se Andreja Slokar postopoma vrača na smuči. V zadnjih tednih se je stanje začelo izboljševati. Uspešen preizkus na postavljeni progi pa je vlil nov optimizem. Cilj je vrnitev na tekmovanja svetovnega pokala alpskih smučark na slalomu v Levju, vendar bo končno odločitev narekovala pripravljenost.
0: Vreme.
1: Na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
6: Previdno, radar je v zidanem mostu malo za kamnolomom, tam torej previdno in po predpisih. Pa v ovirah, radarjih in kontrolah opozarjajte še naprej. Na 080 13 02.
7: Vedno si tu.
8: Vedno bom tu.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 12. oktobra, goduje škof in mučenec sveti Maksimilijan Celjski, goduje imena Maksimilijan, Maksim, Maks, Maksi, Maksimir, Maksima, Maksimilijana. Zapiski o njegovem učeništvu so šele iz leta 1291 in niso zgodovinsko zanesljivi. Po teh zapiskih je bil doma iz Celeje oziroma Celja in se rodil v prvi polovici 3. stoletja. Premožni krščanski starši so ga izročili v vzgojo duhovniku Oraniju. Ko so umrli, je Maksimilijan razdelil svoje imetje siromakom, dal sužnjem, ki so služili njegovim staršem prostost, sam pa je postal duhovnik. Iz Celja se je preselil v noriško prestolnico, Laureacum. Tu so si Maksimilijana izvolili za škofa. Papež Sixt II. Je izvolitev potrdil in dodelil novemu škofu ves norik. Misijonska pota so ga večkrat peljala tudi na Bavarsko, kjer je zasadil križ in se zidal cerkev Matere Božje, tam, kjer stoji mesto Freising. Tudi v rodno Celje je šel oznanjati evangelij in tam umrl mučeniške smrti. Obglavili so ga, truplo pa so kristjani pokopali ob mestnem obzidju. Pozneje so ga prenesli v Pasav, kjer njegovi zemeljski ostanki počivajo v velikem oltarju stolne cerkve. Škof Slomšek mu je posvetil drugi letnik svojih drobtinic s posebno svetnikovo sliko nad celjskim mestom in s pesmijo, ki jo sestavil Luka Jeran. Prvi njegov življenjepis pa je v našem jeziku izšel leta 1815. Danes, 12. oktobra, goduje škof in mučenec sveti Maksimilijan Celjski.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.
2: I know I can't take one more step towards you.

0: V trgovini Sveče Šeško Celje vas pričakujejo s posebno ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Bodimo eko. Prižgimo Eko Vito. Od 19. oktobra Sveče Šeško tudi v slovenskih Konjicah. Na Celjski cesti 1. Na dan otvoritve presenečenje za vsakega kupca.
1: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
2: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan DK izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom? Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pev med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na Ponikvi in Slomu so včeraj pripravili 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki je tudi letos povezalo kmete in druge obiskovalce ob spoštovanju do dediščine zaveznika kmetov, blaženega Antona Martina Slomška. Osrednja tema letos je bila Slomškova misel, da je prijaznost sestra prave ljubezni. Srečanje se je začelo z mašo v cerkvi svetega Martina na Ponikvi, ki jo je daroval pokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Ta je med drugim izpostavil, da se mora danes celotna slovenska duhovna in narodova skupnost poglobiti vse odnose do zemlje, narave, poklica kmetov in do njihovega mesta ter vloge v družbi in zgodovini. Sodeloval je tudi škof evangeličanske cerkve Leon Novak. Ta je poudaril, da človek Bogu služi tudi takrat, ko pošteno opravlja svoje delo, skrbi za družino, pomaga sosedu in odgovorno ravna do ljudi, odvisnih od njegovega dela. Kulturni program so oblikovali pevci Župnijskega pevskega zbora Ponikva, kvartet ljudskih pevcev Izvitan, dijaki šolskega centra Šentjur in ljudska pesnica Ivanka Vduč. Pogostitev so pripravile članice društva kmetic in člani prostovoljnega gasilskega društva Ponikva.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bodo krajevne padavine dopoldne ponehale tudi na jugovzhodu države. Od severozahoda se bo jasnilo. Najvišje temperature bodo do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje temperature bodo od 1 stopinje, najvišje pa vse tja do 17 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Gneča na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Meritve hitrosti se izvajajo v zidanem mostu malo za kamnolomom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V spredju pozornosti je bilo dogajanje v dvorani Golovec, v kateri je rokomet oživel nekdani duh znamenite celjske hale. Otvoritev dvorane Golovec je bila 1. julija leta 1976, ko so rokometaši Celja premagali Velež z 22-15 in se zaradi boljše razlike v zadetkih tretjič uvrstili v prvo jugoslovansko ligo. V nedeljskem sporedu so najprej navdušile rokometašice z Žele, ki so se s favorizirano Krko razšle s 25-25, potem ko so izenačile v predzadnji sekundi. Po tekmi sta zbranim o zgodovini in prihodnosti dvorane spregovorila župan mestne občine Celje Matija Kovač in direktorica podjetja ZPO Breda Obrez Preskar. Prvi je dejal, da Golovec ne sme postati le spomenik svojih največjih trenutkov, ampak mora ostati živa športna dvorana. Prav zadnji dve leti sta pokazali, da se v Golovcu ne živi samo od spominov, saj je bila dvorana deležna obsežne prenove, kar je orisala direktorica ZPO Celje. V dvorani je bilo 8 od 12 junakov iz leta 1976. Žare Presinger, Vlado Bojovič, Milan Pevnik, Marjan Guček, Slavko Ivezič, Bojan Levstik, Ernest Marguč in Miha Bojovič. Manjkali so Milan Mrovlje, Dušan Luskar, Stanko Anderluh in Dušan Božič. Prišel je tudi njihov nekdani trener Tone Goršič, ki se je v prvo jugoslovansko ligo, tedaj najmočnejšo na svetu, uvrščal kot igralec in trener.
2: Vredo, škoda, da ni bilo malo več ljudi, sam velikih ni več od takrat, ne, da bi prišli, to je res. Pa še tisti, ki so bili, se niso upali prikazati s tribune, kar je logično. Ne.
3: Pa vendar, obeležje temu vašemu uspehu je bilo tukaj prikazano, kaj ne?
2: Prav gotovo. Ne. Mogoče bi še otroci še prej morali priti na igrišče in prikazati, da bojo nasledili vse skupaj. No pa kakorkoli, jaz se zahvaljujem tudi vsem, ki so pripomogli k tej preditvi. Je, spomin je sigurno, sicer pa 50 let je kar daleč, ne živim.
3: Samo še tole, ko se skušate spomniti 50 let nazaj, se spomnite večino vsega. Je bilo tako markantno vse skupaj, da vam je večino vsega ostalo v spominu tistega 1. julija 76.
2: Jaz sem se veliko stvari zapisal in imam doma tudi koledar od rojstva, bi rekel, pa do danes za vsako leto stvari zapisane v 5-10 vrsticah, tako da mi nič ne izmakne. Lahko vam povem, da recimo, da smo celjski rokomet, če ga zvela so pri njemu, jaz sem ga začel za člane igrati leta 57, ne, 59, ko smo prišli, poskušali priti v prvo ligo, pa nismo, in smo prišli v 61. v slovensko. In takrat se je začelo, 62. sem postal trener, 20 let sem imel, pa igralec. In 7 let igral in treniral. Potem smo pa šele prišli dvakrat že v tistem desetletju, pa potem 76, to, kar smo zdaj slavili, pa še 83. Vsega tega se spomnim, je bilo kar veliko, zanimivo in veliko tega rokometa. Ja. Pa ne samo rokometa, tudi druge stvari, pa potem pa mogoče kdaj drugič.
1: Piko na i so postavili rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so v derbiju 7. kroga prve slovenske lige po izjemni igri v drugem polčasu premagali Krko z 39-24. A o tem več čez nekaj minut.

0: Športnih 30.
1: Po sedmih krogih v prvi slovenski ligi za rokometaše ima Slovan 12 točk, Trimo 11, Celje, Pivovarna Laško in Krka pa po 10. Drugi derbi kroga je bil v Golovcu. Celjani pa so v odličnem vzdušju, za katerega so poskrbeli Florijani, v drugem polčasu strli odpor Novome.

0: Gorjupčanov in zmagali z razliko 15 golov. Trener Celja Klemen Luzar ni skrival zadovoljstva.
1: Ja, mislim, da smo pokazali spet en pravi odgovor na tisto tekmo v Parizu, ampak res ti se drug nivo. Najtežje je pol ohranjati neko zdravo moralo. Jaz verjamem, da se vsi trudijo po najboljših močeh in to je dokaz, je današnja tekma. Res smo bili fantastični v brambi, ne, temu sta dodala potem svoje še oba vratarja in potem je lahko razlika visoka kot je. Tudi v napadu smo bili disciplinirani, potrpežljivi, iskali smo neke res dobre priložnosti za šut in ta disciplina v obeh fazah igre je se obrestovala nam in jaz res vesel, da smo odigrali eno dobro tekmo.
0: Aljuš Anžič je dosegel kar 13 golov.
2: Vedeli smo, da se moramo nekako pobrati po tej srednji tekmi proti Parizu, da je to danes naša tekma, da take tekme se pač morajo zmagati. In ja, odprli smo dober, po je neka kriza prišla v srednji prvega polčasa, ampak smo na koncu stisnali, drugi polčas res izjemen, predvsem v obrambi. In iz tega smo zadelali neke lahke zadetke, ki jih v prvem polčasu pač nismo. Tako da je bila res danes ta obramba v drugem polčasu nek ključen del zmage.
0: Kako se je mladi as počutil v dvorani Golovec?
2: Po dolgem času smo spet zagrali v dvorani Golovec, lepo vzdušje, praktično polna dvorana, lepo navijanje skozi celoto tekmo ob tej proslavi, tako da res brez pripomb in nam je bilo res užitek igrati v tej dvorani.
0: Že v sredo Pivovarja čaka tekma Lige prvakov s Parižani.

0: 30.
1: V 11. krogu prve slovenske lige za nogometaše je Celje doma premagalo ekipo Aluminija z 1-0. Preostali izidi: Kalcer Radomlje, Koper 3-3. Olimpija Mura prav tako 3-3. Nafta Bravo 1-0 in Brinje Grosupje Maribor 1-2. Maribor ima 23 točk, Celje pa s tekmo manj 15 in je na 6. mestu. Hokejisti celjskega Lidiksa so se iz Srbije vrnili z 2 porazoma v ligi IHL in razočarani zaradi slabega sojenja, kar je bilo seveda pričakovano. V Novem Sadu so klonili s 3-1, v Beogradu pa proti Partizanu s 5-2. V 3. krogu prve slovenske lige za košarkarje je bil lokalni derbi v Laškem, kjer so domačini ugnali Šentjurčane 86-73. Po 2 zmagi imata moštvi Polzele in Laškega. Na dnu lestvice sta Rogaška in Šentjur s po 3 porazi. Uspešen teden vam želiva Aljoša Bončina in Dejan Šuster.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Cenje.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoš.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama. Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.
2: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
5: Koncertna sezona Zavoda Celeja Celje, sezona 2026-2027. Štirje glasbeni večeri koncertnega abonmaja v znamenju slovenskih ansamblov, prepoznavnih v mednarodnem prostoru in tradicionalnih 5 koncertov brezplačnega cikla GM Oder z mladimi talenti na začetku umetniških poti. Vpis abonmajev TIT Celje. Prvi koncert 13. oktober 2026.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na referendumu o RTV po novem kaže na zavrnitev ukinitve RTV prispevka. Okrajne volilne komisije bodo ugotavljale izid glasovanja po pošti iz Slovenije. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka, objavljeni davi ob 6:20 minut, kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. Okrajne volilne komisije bodo danes po včerajšnjih 4 referendumih glasovom prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni bodo ugotavljali še glasove iz tujine. Razlika glasov je glede na zadnje neuradne rezultate Državne volilne komisije najbolj tesna pri referendumskem vprašanju o RTV prispevku. Zunani ministri članic Evropske unije bodo danes v Luksemburgu razpravljali o povečanju pritiska na Rusijo, ki krepi napade na Ukrajino in hibridne grožnje državam članicam unije. Med drugim bodo po napovedih potrdili nove sankcije proti tistim, ki podpirajo agresijo na Ukrajino. ZDA medtem zaradi težav pri soočanju z energetsko krizo rahljajo ukrepe proti Rusiji. Ameriški predsednik Donald Trump se je namreč minuli teden z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom dogovoril o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu. Do tega so bili kritični tako v Evropski uniji kot v Ukrajini. Po sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba kolena, se Andreja Slokar postopoma vrača na smuči. V zadnjih tednih se je stanje začelo izboljševati. Uspešen preizkus na postavljeni progi pa je vlil nov optimizem. Cilj je vrnitev na tekmovanja svetovnega pokala alpskih smučark na slalomu v Leviju, vendar bo končno odločitev narekovala pripravljenost.
0: Vreme.
1: Dež bo dopoldne večinoma ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v Čepljah pri Vranskem, na avtocestnem počivališču ter v zidanem mostu malo za kamnolomom v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Imaš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v Čepljah pri Vranskem, na avtocestnem počivališču ter v zidanem mostu malo za kamnolomom v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 5 desetletji je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
0: Inpost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Inpost Celje 15. oktobra.
3: Sporting T5 Evo, 4000 evrov popusta.
4: Kje?
3: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
4: Dokdaj?
3: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
5: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Stojite pred sliko sobe izpred več stoletij. V kotu je omara s perilom, vidite zložene tkanine, pohištvo in ljudi, ki so v tej sobi nekoč lahko živeli. Potem ob sliki pritisnete na majhno napravo in zavohate čisto perilo. Prizor nenadoma ni več tako oddaljen. Skoraj je takšen, kot da bi lahko stopili van. Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, kjer spremljamo sodobno umetnost na stičišču ustvarjalnosti, znanosti in tehnologije. Oddajo sem pripravil Mirza Ribič. Danes torej odpiramo vrata galerije, v kateri za ogled potrebujemo tudi nos. Govorili bomo torej o umetnosti vonja. Prizor z začetka je blizu razstavi, ki so jo pripravili v muzeju Maurits Huis v Hagu. Zanimalo jih je, kako je dišal in zaudarjal svet 17. stoletja. Ob slikah so obiskovalcem ponudili vonje čistega perila, dišal in tudi takšne, ki jih ne bi želeli odnesti domov, von onesnaženih amsterdamskih kanalov. Na sliki lahko vidimo kanal, most in ljudi na ulici. Von pa nas spomni, da življenje v tem prizoru ni bilo samo slikovito. Zakaj bi muzej sploh želel, da obiskovalcu nekaj smrdi? Zato, ker je lahko tudi neprijeten von del zgodbe. Če bi predstavili samo cvetje in parfume, bi dobili precej polepšano predstavo o preteklosti. Von kanala pa v tem primeru pove nekaj o vsakdanjem življenju, čeprav na prvi pogled morda sploh tega ne opazimo. Zdaj pa naredimo še korak naprej. Kaj, če v galeriji sploh ni slike, ki bi jo morali občudovati? Umetnik pripravi zaporedje vonjev in obiskovalec hodi od enega do drugega. Pri prvem pomisli na gost, pri drugem na delavnico. Tretjega ne zna poimenovati, a ga nenavadno vznemiri. Je to še vedno umetnost? Če umetnik izbere vonje, njihovo zaporedje in način, kako jih doživimo, z njimi oblikuje izkušnjo. Njegov material je nekaj, česar ne moremo obesiti na steno. Von ima pri tem posebno lastnost. Lahko nas spomni na kraj ali človeka, na katerega že dolgo nismo pomislili. Včasih se spomin pojavi, še preden znamo povedati, kaj pravzaprav vohamo. Raziskave pa kažejo, da so vonji možni sprožilci čustvenih spominov. Toda umetnik ne more predvideti, kaj bo določen von pomenil vsakemu obiskovalcu. Von istega perila lahko enega spomni na otroštvo, drugega pa na delo, ki ga nikoli ni maral. To umetniško delo naredi nekoliko nepredvidljivo. Pri sliki lahko skupaj pokažemo na modro barvo ali obraz v kotu, pri vonju pa se lahko začne pogovor z besedami, mene pa tole spominja na... in že smo vsak v svoji zgodbi. Toda kako umetnik sploh ustvari galerijo iz nečesa, kar se širi po zraku in kar hitro izgine? In kako bi lahko zvoni predstavili celo ulico? O tem po glasbenem premoru v drugem delu oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: V prvem delu smo obiskali razstavo, na kateri je Von dopolnil slike iz preteklosti. Zdaj pa si zamislimo nekaj drugega. Galerijo, v kateri je glavna zgodba Von ulice pred njenimi vrati. Dobrodošli v drugem delu oddaje Nova dimenzija. Norveška umetnica in raziskovalka Sissel Tolas že vrsto let raziskuje vonje krajev. Za projekt v Berlinu se je posvetila ulici Millerstrasse. V enem delu razstave so obiskovalci lahko spoznavali posamezne sestavine njenega vonja, v drugem pa so vonji iz izbranih delov ulice s pomočjo senzorjev in ventilatorjev prihajali v galerijo. Vreme in veter sta vplivala na to, kaj so obiskovalci zaznali. Razstava je tako povezala prostor za umetnost z življenjem zunaj njega. Pomislite, kako bi bilo to videti pri nas. Sprehodimo se skozi Celje in skušamo sestaviti njegov vonjalni zemljevid, če mu lahko tako rečemo. Ob eni uri zadiši iz pekarne. Po dežju se spremeni von mestnega parka. Nekdo bi med značilne vonje uvrstil tržnico, drugi delavnico, ki je že zdavnaj zaprla svoja vrata. To je za zdaj samo zamišljena razstava. Pokaže pa, kako različno lahko ljudje poznamo isti kraj. Fotografiramo lahko isto ulico, pa bomo o njenem vonju pripovedovali povsem različne zgodbe. Umetnico in raziskovalko Tolas zanimajo torej tudi vonji, ki jih običajno poskušamo prikriti. V enem od svojih del je uporabila tudi umetno ustvarjen von človeka. Takšno delo nas lahko spravi v zadrego in prav zato zastavi dobro vprašanje. Zakaj se nam zdi von cvetja primeren za galerijo, von človeka pa ne? Ustvarjalci se srečajo še s tehničnimi težavami, pri tem von ne počaka tam, kjer smo ga pustili, razširi se v sosednji prostor, oslabi ali pa se pomeša z drugimi vonjavami. Zato moramo razmišljati tudi o zraku, razdalji in času. Obiskovalec lahko von zazna iz posodice, posebne naprave ali šele, ko se približa določenemu delu nastavitve. Način, kako von pride do njega, je del umetniške odločitve. Von lahko pomaga oživiti tudi muzejski predmet. Naprimer, v Newyorškem metropolitanskem muzeju umetnosti so pri razstavi zgodovinskih oblačil proučevali molekule vonja, povezane z nekaterimi razstavljenimi kosi in obiskovalcem omogočili, da so zaznali njihove po ustvarjene vonjalne sledi. Obleka tako ni bila predstavljena samo kot oblika iz blaga, ampak kot predmet, ki ima svojo čutno zgodbo. Pri umetnosti vonja je morda najbolj zanimivo prav to, da je ne moremo do konca shraniti na fotografijo. Lahko pa fotografiramo galerijo, napišemo opis razstave in posnamemo obiskovalce. Izkušnje, ki nastanejo v našem nosu in spominu, pa s tem še nismo ujeli. Zato nas takšna galerija povabi k preprosti stvari, da se za trenutek ustavimo in zaznamo, kje smo. Morda odkrijemo zgodbo nekega kraja na ta način. Mogoče se spomnimo nečesa svojega, lastnega. Zato vas ob koncu današnje oddaje vabim k preprostem poskusu. Ko se boste za trenutek ustavili, globoko vdihnite. Kaj čutite? Je to von kave, starega papirja, jesenskega zraka, ki prihaja skozi okno, ali pa mogoče samo von mesta, ki hiti mimo nas? Svet okoli nas ves čas riše nevidne pokrajine, časih pa se moramo preprosto nehati zanašati samo na oči in tudi poslušati svoj nos. Tam namreč pogosto tičijo zgodbe, ki smo jih že zdavnej pozabili. To je bila oddaja Nova dimenzija, v vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Hvala za vaš čas, izostrite svoje čute in pa srečno do prihodnič.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonia. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V SDS ob spremembi izida glede ukinitve RTV prispevka o domnevnih nepravilnostih. Na referendumu tokrat petič dosežen zavrnitveni kvorum. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ob spremembi referendumskega izida na včerajšnjem posvetovalnem referendumu v prid nasprotnikom ukinitve RTV prispevka se predstavniki SDS na družbenih omrežjih sprašujejo o razlogih za preobrat. Prvak SDS Janez Janša jih vidi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Po jutranjem vnosu dodatnih glasovnic se je rezultat posvetovalnega referenduma o ukinitvi prispevka za Radio Televizijo Slovenija iz tesne prednosti podpore ukinitvi prevesil v tesno prednost zavrnitve ukinitve. Včerajšnji referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je bil peti referendum doslej, na katerem je bil dosežen kvorum za zavrnitev zakona. Ob približno 54-odstotni volilni udeležbi se je proti zakonu izreklo dobrih 51% volivcev, ki so prišli na referendum. V zgodovini samostojne države so volivci svojo voljo na zakonodajnih referendumih izrazili 26-krat. Kar nekaj zakonov so na referendumskem glasovanju zavrnili. Od ustavnih sprememb leta 2013, ko mora biti za uspeh zakonodajnega referenduma dosežen zavrnitveni kvorum, pa je bil ta dosežen na petih od 11 referendumov. Včerajšnje referendume je zaznamovala visoka volilna udeležba, ena najvišjih na vseh dosedanjih referendumih. Na volišče je namreč prišlo več kot 54% volilnih upravičencev. Višja udeležba je bila doslej le na posvetovalnih referendumih o Evropski uniji in NATO ter referendumu o zakonu o zavarovalnicah, ki je potekal hkrati s predsedniškimi volitvami. Po sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba kolena, se Andreja Slokar postopoma vrača na smuči. V zadnjih tednih se je stanje začelo izboljševati. Uspešen preizkus na postavljeni progi pa je vlil nov optimizem. Cilj je vrnitev na tekmovanja svetovnega pokala alpskih smučark na slalomu v Levju, vendar bo končno odločitev narekovala pripravljenost.
0: Vreme.
1: Dež bo dopoldne večinoma ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8-odstotni jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
9: iVent, specialisti za prezračevanje.
10: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
11: Promet.
12: Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnikom v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

obvestila. Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Rimske Toplice v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo četrtek 15. oktobra od 7. do 10. ure v osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice. Na krvodajalsko akcijo se naročite na telefonu 03 423 35 97. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek 13. oktobra med 8. in 13. uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjem območju. Za grad od hišne številke 133 do 135, zvodno od 28 do 68 in 8C. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih temeljito sperite svojo hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: Celje
1: u jutranjem ritmu
0: na Radio Celje.
2: Jaz sem prepričan, da ste že naleteli na njih, na božične okraske v trgovinah.
3: Že naleteli in to po mojem že v začetku septembra v trgovini. Prav vem, da sem videl to že takrat.
2: Ne boste verjeli, sploh niso prehitri. Kdo bi se
3: mislil, da... Zakaj, Boštjan? 12. oktober je 73 dni je še do božiča, zakaj?
2: Točno na današnji dan, 12. oktober... Leta 87, mogel sem zdaj prešteti pa preračunati, leta 87 so Pointer Sisters izdale tale hit.

0: Eto, na današnji dan, leta 87, so Pointer Sisters tole prvič zapele in ta božična pesem ni edina, ki je bila izdana na današnji dan. Dobili smo tudi tole pesem Pretenders. And hey! Meni se kar smešen zdi. Na današnji dan, ne, so prvič to zapeli, tok sem, da spomnim. Ja,
1: očitno za božično novoletne okraske vendar ni prehitro, ne?
0: Ni prehitro.
2: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.

0: Nova trgovina Sveče Šeško v Slovenskih Konjicah od 19. oktobra s pestro ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Presenečenje za vsakega kupca na dan otvoritve. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Dobrodošli v trgovino Sveče Šeško v Konjicah in v Celju.
1: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah? Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj dveh desetletjih so prenovili sauna center, a to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in ustrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v novem tedniku.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Danes bodo krajevne padavine ponehale tudi na jugovzhodu države. Od severa se bo delno jasnilo. Najvišje temperature bodo do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 stopinje, najvišje pa do 17 stopinj.
1: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnikom v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate Radio Celje in v tem trenutku je z nami Katja Puri iz Muzeja novejše zgodovine Celje. Katja, najprej prav lep pozdrav.
1: Pozdravljena.
0: V sredo bo en prav zanimiv pogovorni večer potekal pri vas, kaj se bo dogajalo.
1: Drži, torej to sredo, kot običajno, ne, so ti pač sredini termini rezervirani za pogovorne večere v naši kavarni. Skratka, to sredo prihaja v naše gostje Tone Partljič. Gospoda gotovo dobro poznamo, torej gre za našega pisatelja, komediografa tudi in on je ravno kar napisal dve taki res obsežni knjigi za naslovom, torej prvi in drugi del, Voranc, o torej Prežihovem Vorancu, o drugem velikem slovenskem pisatelju in pomembnem političnem delavcu. In v teh knjigah je Partljič predstavil Voranca na en tak poseben svojstven način, s tem njemu lastnim humorjem, tudi eno tako prisrčno toplino, tako da o življenju tega pač velikega korosca v bistvu zvemo vse tisto, kar smo že verjetno vedeli, pa ogromno tistega, kar še nismo, ampak je vse skupaj zapisano na tako krasen način, da nas v bistvu pritegne in se veselim tudi večera, ko bo gospod z nami v družbi, ker bo gotovo izredno zanimiv in verjamem, da tudi poln njegovega tipičnega humorja.
0: Torej v sredo 14. oktobra ob 18. vstopnine njim.
1: Tako, drži.
0: In začenja se nekaj tudi zanimivega, kar pritegne pa predvsem tiste naše najmlajše. V soboto se začenja sezona na Hermanovem odru.
1: Tako, v soboto 17. oktobra pa začnemo z letošnjo sezono gledališkega otroškega abonmaja na Hermanovem odru. Prvo soboto, torej 17. ne, bo z nami Mojca Pokrajculja. Potem kasneje sledi še 6 drugih predstav, ne, vsak mesec imamo eno. Je pa tako, da so karte na voljo, torej kot vedno, ne, od torka v naši muzejski trgovini, pa tudi morda kakšen abonma bi se še lahko dobil za tiste, ki bi si želeli redno, ne, prihajati na te naše predstave, sicer je pa seveda vedno možno karto kupiti tudi sproti.
0: In Herman seveda vedno
1: pa Herman tudi vedno pride, tako da se že tudi Herman veseli, si že, ne, mislim, pripravil svojo oblečenje, načila, uprav si je jakno, pa tako da bo tak lep pričakal prvo predstavo letošnje sezone.
0: Če pa ne gremo na predstavo, pa seveda lahko kadarkoli pridemo k Hermanu.
1: Tako, Herman nas je vedno vesel, pa ne samo Herman v Hermanovem brlogu, ampak tisti, ki še morda niso obiskali, pa še lahko izkoristijo to priložnost, je zagotovo vredna ogleda tudi naša fotohiša Pelikan, ki je res izreden in izjemen prostor fotografske in tudi neke osebne dediščine Josipa Pelikana.
0: Muzej novejše zgodovine Celje, vabi Katja Pur, hvala lepa za ta pogovor.
1: Hvala za vabilo.

0: 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič, posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in post Celje 15. oktobra.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Fortik T5 Evo. 4000 evrov popusta.
4: Kje?
3: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
4: Dokdaj?
3: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
5: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Kako so glasovali volivci na Celjskem? Celjski kriminalisti preprečili prodajo več 100 milijonov evrov vrednih drog. Vreme čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka objavljeni danes jutraj kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. Volivci so na včerajšnjem referendumu zavrnili tudi zakon o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih je bila večina za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitev volilne pravice tujcem. Kako pa smo glasovali na Celjskem? Pri zakonodajnem referendumu je bila na Celjskem večina volivcev proti v volilnih okrajih Celje 2 in Velenje 2. V volilni enoti Celje je večina sicer referendumsko vprašanje podprla. Za je bilo 53,66% volivcev v omenjeni volilni enoti, proti pa 46,34% volivcev. Večinsko so volivci na Celjskem v vseh volilnih okrajih glasovali za omejitev volilne pravice državljanom tretjih držav, podporo je dobilo tudi vprašanje o pogojevanju socialne pomoči z delom v družbeno korist. Večina volilnih upravičencev v naših krajih je podprla tudi ukinitev RTV prispevka. Le v volilnem okraju Celje 2 so glasovali proti njegovi ukinitvi. Danes bodo k izidom prištete še glasovnice po pošti iz domovine, teden dni pozneje pa še glasovnice po pošti iz tujine ter na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Državna volilna komisija bo postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja končala najpozneje do 30. oktobra. Celjski kriminalisti so v sodelovanju z upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave v obsežni mednarodni kriminalistični preiskavi, ki je potekala dobro leto, preprečili prodajo večje količine prepovedanih drog. Upleteni bi z njihovo prodajo na drobno lahko iztržili več 100 milijonov evrov, so sporočili iz Celjske policijske uprave. Podrobnosti preiskave bodo predstavili na jutrišnji novinarski konferenci.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Je bilo lastninjenje Slivniškega jezera nezakonito? Grad Podčetrtek odpira vrata novim kulturnim in turističnim doživetjem. Namera družbe RTG Slivniško jezero, ki je želela za približno 6,3 milijona evrov prodati parcele, ki v naravi predstavljajo Slivniško jezero, ni uspela. Medtem so v direkciji za vode zbrali dokumentacijo o domnevnih nezakonitostih pri lastninjenju zemljišč Slivniškega jezera. Ugotovili so, da postopki niso bili opravljeni v skladu z zakonodajo. Zato so zbrano dokumentacijo posredovali državnemu odvetništvu za začetek sodnega postopka. Novica o načrtovani prodaji je presenetila lokalno skupnost, najbolj ribiško družino Voglajna. Ribiči menijo, da je napočil čas za sistemsko rešitev, ki bo v interesu države, lokalne skupnosti, narave in vseh uporabnikov Slivniškega jezera. V ribiški družini Voglajna prodaje zemljišč zasebniku ne podpirajo, saj menijo, da bi bila primerna lastnica zemljišč država. Želijo si gospodarnejše upravljanje družbe RTG Slivniško jezero, ki ne bo dopuščalo izčrpavanja njenega osnovnega kapitala oziroma premoženja. Predstavniki šestih občin Obsotelja in Kozjanskega so podpisali pogodbo za gradnjo satelitskega urgentnega centra v Mestinju. Gradbena dela v vrednosti 3,43 milijona evrov bo izvedlo podjetje GES iz Štor. Začetek gradnje je predviden še ta mesec. Gradnja naj bi bila končana v enem letu. Kot so poudarili, bo nova pridobitev prebivalcem območja omogočila hitrejšo in dostopnejšo nujno medicinsko pomoč. Satelitski urgentni center bo zgrajen v Mestinju ob križišču državnih cest Šentjur-Mestinje in Mestinje-Podčetrtek. Nagrado po četrtek bodo danes uradno odprli projekta, s katerima so obnovili del grajskih prostorov in vzpostavili nove kulturne ter turistične vsebine. Med pomembnejšimi novostmi je odprtje grajskega stolpa z interaktivno predstavitvijo zgodovine gradu, ki doslej ni bil dostopen javnosti, pravi župan Peter Misja.
2: S tem projektom pridobivamo pa amfiteater, atri, dobivamo tudi ustrezno kuhinjo, promocijski prostor, nadaljevanje pa seveda v delu, kjer smo pa že odprli tudi en del kapele v hodnike in pa predvsem lahko rečem knjižnico, ki bo tudi v celoti zdigitalizirana. Je pa še drugi del, ki je bil pa v spodnem delu tudi z digitalizacijo narejen prostor, kjer imamo v bistvu prikaz izvršitve sojen.
1: Projekta sta skupaj vredna skoraj 2 milijona evrov, od tega so okoli 1,35 milijona evrov pridobili iz evropskih in državnih virov. Kot je povedal župan, so v obnovo gradu doslej vložili približno 5 milijonov evrov. Celotna obnova bo stala okoli 10 milijonov evrov, saj ostaja neurejena še približno polovica gradu, predvsem notranji prostori, ki jih nameravajo nameniti turističnim vsebinam. Pri tem želijo sodelovati z zasebnim partnerjem. Celje danes obeležuje četrti Maksimilijanov dan. 12. oktobra namreč zgoduje sveti Maksimilijan Celski, zgodnjekrščanski škof in mučenec. Med oznanjevanjem vere se ni hotel odpovedati krčev. Celotna obnova bo stala okoli 10 milijonov evrov, saj ostaja neurejena še približno polovica gradu, predvsem notranji prostori, ki jih nameravajo nameniti turističnim vsebinam. Pri tem želijo sodelovati z zasebnim partnerjem. Celje danes obeležuje četrti Maksimilijanov dan. 12. oktobra namreč zgoduje sveti Maksimilijan Celski, zgodnjekrščanski škof in mučenec. Med oznanjevanjem vere se ni hotel odpovedati krščanski.

0: predstavljen. Legendo o svetem Maksimilijanu Celjskem bo mogoče spoznati danes ob 17. v celjski kvartirni hiši. V turističnem in kulturnem društvu Celje pripravljajo tudi voden ogled Celja, katerega rdeča nit bo Maksimilijan Celjski. Ogled se bo končal v parku svetega Maksimilijana Celjskega. V njem so obiskovalci lani slišali krstno izvedbo skladbe Maksimilijan Celjski v izvedbi zbora kolegijum Vokale Celje pod vodstvom Davida Preložnika. Letos pa si bo mogoče premierno ogledati video spot sveti Maksimilijan Celjski. V cerkvi svetega Maksimilijana pa bo sledila sveta maša v čast zavetnika mesta.
1: Vremenska napoved.
2: Danes bodo krajevne padavine ponehale tudi na jugovzhodu države. Od severa se bo delno jasnilo. Najvišje temperature bodo do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najniže jutranje temperature bodo od 1 stopinje, najviše pa do 17 stopinj.
1: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Promet.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Koncertna sezona Zavoda Celeja Celje, sezona 2026-2027. Štirje glasbeni večeri koncertnega abonmaja v znamenju slovenskih ansamblov, prepoznavnih v mednarodnem prostoru, in tradicionalnih 5 koncertov brezplačnega cikla GM Oder z mladimi talenti na začetku umetniških poti. Vpis abonmajev TIC Celje. Prvi koncert 13. oktober 2026.
2: Kdo trka?
3: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V gledališču Zarja Celje se je minuli konec tedna začel 33. Novačanov festival ljubiteljskega gledališča, eden najvidnejših tovrstnih festivalov v Sloveniji. Festival v Trnovljah že več kot 30 letja pripravljajo čast Antonu Novačanu, lokalnemu pesniku, pisatelju, dramatiku in politiku, ki je pomembno zaznamoval slovenski literarni in javni prostor. Festival je tekmovalnega značaja. Po selekcijskem izboru se je izmed 26 prijavljenih predstav v tekmovalni program uvrstilo 5 predstav. Ob Koroškem deželnem teatru se bodo v prihodnjih tednih predstavili še gledališče Toneta Čufarja Jesenice, gledališče Mozirsko, Šentjakobsko gledališče Ljubljana in CKD Teatrum Kran. Po besedah organizatorjev je letošnji program žanrsko raznolik, skupna rdeča nit pa so medčloveški odnosi. Festival je tako soboto odprla komedija O ljubezni in lažeh v izvedbi gledališkega združenja Koroški deželni teater. Predstava je nastala po besedilu Serine Descu in režiji Žige Medveška. Koroški deželni teater v njej odpira vprašanja povezana z ljubeznijo, resnico in lažjo, predvsem pa zapletenimi odnosi med ljudmi. V spredju so situacije, v katerih se navidezna sproščenost hitro spremeni v razkrivanje prikritih napetosti, neizrečenih misli in osebnih resnic. Prav zato se predstava dobro umešča v letošnjo festivalsko rdečo nit, saj se ukvarja s tem, kako ljudje nastopamo drug pred drugim, kaj prikrivamo in kaj se zgodi, ko maske začnejo padati. Po prvi festivalski predstavi so podelili tudi prvo igralsko priznanje večera. Prejela ga je Helena Dolenc za vlogo Margarete v predstavi O ljubezni in lažeh. Na Novačanovem festivalu se predstave ocenjuje občinstvo. Predstava, ki bo ob koncu festivala prejela najvišjo skupno oceno gledalcev, bo nagrajena z glavnim festivalskim priznanjem Kipcem Tulipan za najboljšo predstavo po oceni občinstva. Vsako predstavo ocenjuje tudi posebna tričlanska komisija, ki po posameznem večeru podeli naziv igralka oziroma igralec večera. Festival tako tudi letos ostaja prostor srečevanja ljubiteljskih gledaliških ustvarjalcev, občinstva in strokovne presoje. Hkrati pa potrjuje, da ljubiteljsko gledališče ni le pomemben del lokalne kulture, temveč živ in ustvarjalen prostor, v katerem nastajajo predstave z jasnim umetniškim izrazom, ambicijo in odzivom na sodobni čas.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bodo krajevne padavine ponehale tudi na jugovzhodu države. Od severa se bo delno jasnilo. Najvišje temperature bodo do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najniže jutranje temperature bodo od 1 stopinje, najvišje pa do 17 stopinj.
0: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Po sedmih krogih v prvi slovenski ligi za rokometaše ima Slovan 12 točk, Trimo 11, Celje, Pivovarna Laško in Krka pa po 10. Drugi derbi kroga je bil v Golovcu. Celjani pa so v odličnem vzdušju, za katerega so poskrbeli Florijani, v drugem polčasu strli odpor Novomeščanu in zmagali z razliko 15 golov. Trener Celja Klemen Luzar ni skrival zadovoljstva.
2: Ja, mislim, da smo pokazali spet en pravi odgovor na tisto tekmo v Parizu, ampak res ti se drug nivo. Najtežje je pol ohranjati neko zdravo moralo. Jaz verjamem, da se vsi trudijo po najboljših močeh in to je dokaz, je današnja tekma. Res smo bili fantastični v brambi, ne, temu sta dodala potem svoje še oba vratarja in potem je lahko razlika visoka kot je. Tudi v napadu smo bili disciplinirani, potrpežljivi, iskali smo neke res dobre priložnosti za šut in ta disciplina obeh fazah igre je se obrestovala nam in jaz res vesel, da smo odigrali eno dobro tekmo.
1: Aljuš Anžič je dosegel kar 13 golov.
3: Vedeli smo, da se moramo nekako pobrati po tej srednji tekmi proti Parizu, da je to danes naša tekma, da take tekme se pač morajo zmagati. In ja, odprli smo dober, po je neka kriza prišla v srednji prvega polčasa, ampak smo na koncu stisnali, drugi polčas res izjemen, predvsem v obrambi. In iz tega smo zadevali neke lahke zadetke, ki jih v prvem polčasu pač nismo. Tako da je bila res danes ta obramba v drugem polčasu nek ključen del zmage.
1: Kako se je mladi as počutil v dvorani Golovec?
3: Po dolgem času smo spet zagrali v dvorani Golovec. Lepo vzdušje, praktično polna dvorana, lepo navijanje skozi celoto tekmo ob tej proslavi. Tako da res brez pripomb in nam je bilo res užitek igrati v tej dvorani.
1: Že v sredo Pivovarja čaka tekma Lige prvakov s Parižani. V 11. krogu prve slovenske lige za nogometaše je Celje doma premagalo ekipo Aluminija z 1-0. Preostali izidi: Kalcer Radomlje, Koper 3-3. Olimpija Mura prav tako 3-3. Nafta Bravo 1-0 in Brinje Grosuplje Maribor 1-2. Maribor ima 23 točk, Celje pa s tekmo manj 15 in je na 6. mestu. Hokejisti celjskega Lidiksa so se iz Srbije vrnili z dvema porazoma v ligi IHL in razočarani zaradi slabega sojenja, kar je bilo seveda pričakovano. V Novem Sadu so klonili s 3-1, v Beogradu pa proti Partizanu s 5-2. Uspešen teden vam želiva Tomaš Mirnik in Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Inpost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Inpost Celje 15. oktobra.
9: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
10: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
11: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Novice na Radiu Celje.
1: Evropska komisija naklonjena slovenski prošnji za znižanje trošarin na pogonska goriva. EU na seznam sankcij proti Rusiji dodala 1600 posameznikov in pravnih oseb. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropska komisija je naklonjena prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji EU. Predlog, ki ga je komisija objavila v petek, mora zdaj potrditi še svet EU, v katerem so predstavniki članic Unije. Potrditev predloga komisije v svetu EU bi tako vladi omogočila nov ukrep za blaženje visokih cen goriv. Zunani ministri držav članic EU so danes potrdili sankcije proti 1600 posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo rusko agresijo na Ukrajino, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas. Tarča največjega enkratnega povečanja seznama sankcioniranih doslej je ruska vojaška industrija. Podpora vladajoči stranki na Hrvaškem HDZ je padla na najnižjo raven v tretjem mandatu premijeja Andreja Plenkoviča, je pokazala nova javnomnenjska raziskava. Več kot tri četrtine vprašanih meni, da gre Hrvaška v napačno smer. Oktobra bi HDZ volilo 25% vprašanih, kar je najslabši rezultat te desno-sredinske stranke od začetka tretjega mandata Plenkovičeve vlade maja 2024. Nobelovo nagrado za ekonomijo sta letos prejela Američana Robert E. Hall in Michael Woodford za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev, je danes v Stockholmu sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Letošnja nagrajenca sta razvila nove makroekonomske modele za učinkovitejše izvajanje stabilizacijske makroekonomske politike.
0: Vreme.
1: Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah. Razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
10: iVent, specialisti za prezračevanje.
11: Izbrana glasba 80-ih.
12: Samo za vas.
11: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noi.
2: Je vidno. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Radarska kontrola pa v temnem Kedju poročate, da preverja vašo hitrost v Župelevcu pri Brežicah. Sicer pa strpno in previdno na poti, če opazite ki kakšno ovira na cesti, pa nam javite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
2: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo gremo pozitivo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo nov teden popoldanskega užitka skupaj Rok Reže, Nuša Rojs,
3: hey, hey.
2: Luka Žerjav in Slovenija si zasluži en velik aplavz.
3: Res je, včeraj smo na referendumih pokazali, da nam ni vseeno, saj na volišče prišlo več kot 54% volivnih upravičencev.
2: Bravo, bravo, jaz ko sem gledal zemljevid udeležbe,
3: ja.
2: Moj kraj je bil prav lepo temno. Obarvano, ker fajno.
3: Ja, res lepo smo lahko ponosni na to, da ne glede na to, kako smo glasovali, je res lepo videti, da se nas je toliko odločilo sodelovati.
2: Tako, evo Slovenija, ko je treba obkrožiti nekaj pomembnega, očitno še vedno znamo odložiti telefon. Bravo.

0: Na ponedeljkovo popovdne almost lover v našem ritmu, dobrih 10 čez drugo je. Nuša, ja. Koliko časa bi rekla, da ti vzame, da greš od doma?
1: Ja, odvisno kam grem.
0: No, ta, sam še ključe najdem pri nas, lahko najde 5 minut, pri gasilcih pa vsaka sekunda šteje, je res?
1: To pa ja.
2: Mm-hmm. Vsaka sekunda šteje, z novo telom v ritmu pozitive.
0: Okay, zdaj si pa predstavljate, mi smo ravno za mizo, kosilo na krožniku, prvi grižljaj in potem poziv. Na pomoč, kaj se zgodi naslednje, kdo pride, kako se zmenijo, kdo gre kam. Ja. Še v tej uri bomo o tem govorili z gasilci. Nuša, ti si ponosna gasilka, tudi
1: zelo
0: ti sem ponosna gasilka imaš. To je prava tema za tebe.
1: Ja, in mene predvsem zanima, kaj bodo povedali iz svojih izkušenj. Ne? Mi največkrat vidimo vozilo, slišimo sireno, se umaknemo, ampak nihče ne ve, koliko usklajevanja je bilo že pred tem, to pa ne vidimo.
0: Ne vidimo nikoli in prav to bomo odprli oktober, mesec požarne varnosti. Mi smo ta teden skupaj z Novotelom iz Celja, njihovo aplikacijo Ask EA bomo spoznali skozi ljudi, ki jo uporabljajo. Še v tej uri spoznamo vodjo tega pametnega projekta, Marko Očko bo z nami po domače, kaj jim pomaga, ko treba vse spustiti in it. Vse podrobnosti izvemo še v tem popodnevu.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novotel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Še proje z gimnazijem ritmu, dobrih 15, čez drugo je ura.
1: To je čista prava pesem za tak jesenski dan.
0: Oh, ja.
1: Zunaj dež, ti noter natopljem, ob tebi tvoja oseba, dekica, stiskanje.
0: Takole deževni pa oblačni dnevi so idealni za postelje aktivnosti.
1: Noro.
0: Kaj, se sem mislil skakanje po postelji? Veš, zdaj, ko živim na svojem, mi tudi starši končno ne more več prepovedati tega. To sem mislil. Credence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Una delle bagno panevi furtado prav tako. Pa če ste vi danes tudi po dekce, uživajte. Kaj počnete pod njo, pa ne rabimo vedeti. To je tako.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Športna oprema na 3xv.pirax.si. Prodajni programi Zeus, Erea, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema. 3xv.pirax.si.
4: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan Deka Izivu v Dvojicah v Top Fit Studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si. Poroka?
5: Sejem.
4: Festival ali športna prireditev?
5: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
4: Varno, zanesljivo in profesionalno.
5: Doma in v tujini.
4: Petre.
5: Skupaj rastemo že 35 let.
6: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
7: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje, mi smo Cele.
8: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
9: Moj najljubši sopotnik.
10: Radio Celje.
9: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Nagrado Podčetrtek bodo danes uradno odprli projekta Zgodovinsko in kulturno doživetje gradu Podčetrtek ter turistična revitalizacija gradu Podčetrtek. Z njima želijo zgodovinski spomenik približati obiskovalcem, razširiti njegovo kulturno in turistično ponudbo ter ustvariti nove možnosti za doživljanje grajske dediščine. Kot je povedal župan Podčetrtka Peter Misja, so obnovo gradu z omenjenima projektoma skupaj vložili približno 5 milijonov evrov. Od tega so 4 milijone pridobili iz evropskih in državnih virov, nekaj več kot milijon evrov pa je prispevala občina.

0: Pogled v nebo.
1: Kako toplo ali hladno je, pa poglejmo Laško in Polzela, Celje, Trebnje in Slovenska Bistrica, točno 13 stopinj, Lenart in Velenje 12, Črnomelj pa 11 stopinj. Jutri bo nekaj malega sonca že pokukalo iz oblakov, zjutraj bo še megleno, okrog 3 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 17 in tudi v sredo in v četrtek bo stabilno sončno z oblaki, od petka naprej in čez vikend pa še malo več sonca. Zelo vesela novica za vse, ki smo bili na trnih, ali bo ta vikend za hribe ali ne, tako da brez skrbi, splanjena dan in akcija.

previdno, zastoj so na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, pa tudi zastoj na cesti Proseniško, Goričica, Šentjur pri Celju. Prometna nesreča se je zgodila na bivši hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Maribora pred izvozom Pesnica. Radarska kontrola v Belem Kedju pa poročate je v Velenju pri Sončnem parku. Če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 08013 02.

0: Tri minute so čez pol tretjo v našem ritmu, nisem še komentiral tega novega realističnega šova Love Island, Andrej.
1: Je to sploh potrebno?
0: Preveč je materijala, preprosto preveč ga je, ampak končno nam je Love Island dal nekaj božanskega.
2: Ti si ja sem Nikola. Sjedni pored mene, blejimo, ne pričamo ništa od ničega. Odjedno, koliko ti imaš kila? I gleda me u oči, koliko imaš kila? 45, ja kažem. I on, mogu bi se najest od toga.
3: Što?
2: A zašto meni to niko ne kaže?
0: Ok, sad da prevedem. Rekla je, Nikola se usede zraven mene, nič nismo govorila, samo pogleda me direktno v oči in vpraša me tega, kar se ne vpraša. Koliko imaš kilogramov? Ona reče 45 in on jo pogleda in reče,
1: 54.
0: Ja, lahko bi se najedel tega.
1: Lej, to iskreno ni za gledat, ne za poslušat, brez zamere, to meni sploh ni interesantno.
0: Ne, ampak šok, no res, da to sploh vprašaš, dekle, ampak vseeno najboljše, kar sem slišal, zakaj meni tega nihče ne reče?
3: A zašto meni to niko ne kaže?
0: Zdaj ti bom obljubim, res. Gače, Manuša, koliko imaš kil?
1: Daj.
0: Nuša.
1: Sploh ne bi.
0: Dosi tega, veš, dosi tega,
1: bi se ne jedel.

0: intenzivna ljubezen, Whitesnake, Is This Love, v našem ritmu 15 minut je do tretje in dobro vprašanje. Jaz sem se že večkrat vprašal, ko gasilcu oziroma gasilki telefon zapiska. Oni tam pustijo kosilo, delo, vse. Kaj gasilcu pravzaprav sporoči takrat?
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, kot prostovoljna gasilka mislim, da je prav, da se govori o tem in da vsi slišijo, kako našim gasilcem pomaga tudi tehnologija, ko je treba na pomoč.
0: Ja, ja.
2: Zdaj, oktober, mesec požarne varnosti, obeležujemo skupaj z Nova telom iz Celja. Zato v ritmu pozitive človek, ki stoji za tem, Marko Očko, vodja projekta Ask EA. Marko, kaj ta rešitev gasilce omogoča od trenutka, od tistega trenutka, ko dobijo poziv?
3: Ko prije do intervencije, pač tisti, ki je potrebuje, prvo kliče na regijski center oziroma številko 112.
2: Tako.
3: In tam pove, zakaj se gre in kje se gre. Uh-huh. In tu dalje mi nastopamo v toti verigi dogodkov. Ko mi zaznamo, da moramo aktivirati določeno noto, se sproži aktivacija. Ne? Preko aktivacije mi alarmiramo gasilce po vseh kanalih, ali to SMS, ali to klic, ali to aplikacija, samo da oni zvejo, da gre za intervencijo, potem naslednji korak je, da lahko dajo odzive, potem določimo, kje je ta intervencija in se lahko napotijo na to lokacijo in začne pomagati tistemu, kje je pač klikom 112.
0: In to je to. Hvala za pojasnilo, kako je videti pri konkretni intervenciji, izvemo v naslednji uri. Hvala, Marko.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Še več upogleda v ozadje intervencij prihaja še v tem popodnevu, več glasne vremenske glasbe pa prihaja še pred tretjo.
2: O, da bi res padali moški,
0: ja. Weather Girls v nadaljevanju, Nuša, ti bi pasala zraven. Absolutno, ej. Raining Man, čez nekaj sekund, pa Imagine Dragons in Share.
4: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
4: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto zimsko odejo Kaprisan.
4: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
4: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
5: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
5: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
6: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama. Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.
5: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: No, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo poročate.

0: novice na Radiu Celje.
1: Mijić podal odstopno izjavo. Šempetrska bolnišnica z dražbo vin in umetnin do sredstev za naprave. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Izvršilni odbor stranke Resnica je čez vikend na seji sprejel sklep, da se poslanca Borisa Mijića pozove k odstopu, izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegaciji državnega zbora v svetu Evrope, je v današnji izjavi za javnost povedal predsednik stranke Zoran Stevanović. Kot je tudi pojasnil Stevanović, je Mijiću danes uročil pisni odpravek vseh sprejetih sklepov. Mijić pa je danes že podal odstopno izjavo. Šempetrska bolnišnica bo z mesec dni trajajočo spletno dražbo vrhunskih vin in umetnin zbirala denar za nakup monitorjev za nakup življenjskih funkcij, ki jih potrebujejo endoskopski center in kirurški oddelki. Leto svoje izdelke prispeva več kot 50 vinarjev in 8 umetnikov, sredstva pa znova zbirajo v sodelovanju s fundacijo Vrabček upanja. Z nižjimi temperaturami in manjšo osončenostjo prihaja sezona okužb z respiratornim sincicijskim virusom. Od začetka oktobra je za zaščito novorojenčkov in dojenčkov mlajših od 6 mesecev pred okužbo z RSV na voljo imunizacija z dolgo delujočimi monoklonskimi protitelesi. Je na dogodku o zaščiti dojenčkov pred tem virusom povedala koordinatorica programa cepljenja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Marta Grgič-Vitek. Nobelovo nagrado za ekonomijo sta letos prejela Američana Robert E. Hall in Michael Woodford za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev, je danes v Stockholmu sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Letošnja nagrajenca sta razvila nove makroekonomske modele za učinkovitejše izvajanje stabilizacijske makroekonomske politike.
0: Vreme.
1: Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah. Razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam.
8: Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
10: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
11: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
12: iVent, specialisti za prezračevanje.
13: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Tukaj zame.
15: Vedno zate.
14: Vedno skupaj.
16: Moj črni konj ne rabi uzde.
15: Radio Celje.
14: Vedno z menoj.
17: Gremo na ceste.
18: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, tudi na Mariborski vzhodnji obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. pa na cestah Proseniško, Goričica, Šentjur pri Celju, Vinska gora Velenje v obe smeri, Medlog Celje, Celje Teharje, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Radarska kontrola po Belem Kedju še vedno v Velenju, stojijo pri Sončnem parku, tam previdno varno vožnjo, če ste na poti. Če opazite kakšne policijske ali radarske kontrole še kje, pa nas obvestite na brezplačno 08013-02.
3: Bodimo varni!
18: Tudi v Šentjurju 6 minut čez tretje gremo. Vedno je užitek, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs.
19: Točno tako.
18: In Luka Žerjav in ponedeljek je preživel, ponedeljek je preživel že dobro polovico delovnega dne.
19: Ja,
18: če do zdaj nismo, če smo naredili ogromno pol čestitke, če pa nismo, pa tudi ni panike, ne? Še cel teden imamo dejansko, da to elegantno prekrijemo. Je tako?
19: Prekrijemo ali da se zdaj dejansko lotimo stvari. No, v teden je, dajmo mu vsaj eno pošteno priložnost, Rok.
18: Nuša ponedeljke, no, da ne pritiske na ljudi, no, pusti.

0: Robbie Williams páči v našom rytmu. Dobre, kde si teče strete, no však, ako se my kam odpravljamo, vieš, kako je, ne? Najprej imamo en skupinski pogovor, potem imamo eno anketo, pa še vseeno uspeh, daj, da predstavimo na drug teden. Ne,
1: ja, pri gasilcih ob pozivu resni časa za tisto, veš, ja, meni bolj paše v petek.
0: A, pač, meni tudi bolj paše.
1: Podobiš klici, ne?
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
0: O, ja, zato danes gledamo, kaj se zgodi še preden slišimo sireno. Oktober je mesec požarne varnosti. Obeležujemo ga skupaj z Novotelom iz Celja. Marko Očko nam je že predstavil njihovo rešitev Ask EA. Še v tej uri pa ga vprašamo za kar konkreten primer uporabe. Da mi je jasno, kako
1: bo. To tudi mene kot ponosno gasilko najbolj zanima, zato bomo še v tej uri dali besedo ljudem, ki bodo povedali, kaj vse skupaj oziroma kako to skupaj deluje tudi v praksi.
0: Točno to. Kaj gasilcem pomaga, ko je treba vse spustiti in iti, Marko nam pojasni še pred četrto. Brez ankete, termin smo že določili.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo.

0: Rekli ste nejako ritmo pozitive, skoraj 20 je čez tretjo. Hvala, Jan, za to pesem. Sem se kar ozrla 7 let nazaj po svojem življenju in moram reči, da sem kar ponosna na to, kjer sem pristala od takrat do zdaj in kaj sem dosegla. In mislim, da se včasih mogoče premalo krat ustavimo in si priznamo, koliko smo že dosegli, koliko preizkušenj smo premagali in koliko smo se vseh teh letih tudi naučili. Aha. Tako da, če ste danes tudi vi malo, vsaj malo ponosni nase, si to le povejte.
1: No, no, kaj pa vem, mogoče nisem glih ponosen, no je pa definitivno bilo zabavno.
0: Eno, če čutiš, da bi lahko bilo bolje, je bo mogoče zdaj tak prav trenutek za nov začetek. Ne? In potem boš lahko čez naslednjih 7 let pogledal nazaj in bo povleče lepše.
1: No, še ne, s temi življenjski modrosti v redu. Včeraj sem imel nedeljsko kosilo pri mami, isto je bilo.
0: Pa te še kar
1: ne izvečujem. Sol prinaša Eva Max, čarobno jutro pa Nina Badrič. V nadaljevanju dve pesmi, malo romantike in ogromno vrhunske glasbe. Brez kompliciranja.
0: Z mami te samo dobro hočem.

0: Carglass zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Inpost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Inpost Celje 15. oktobra.
3: V trgovini Sveče Šeško Celje vas pričakujejo s posebno ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Bodimo eko, prižgimo eko vito. Od 19. oktobra Sveče Šeško tudi v slovenskih Konjicah. Na Celjski cesti 1. Na dan otvoritve presenečenje za vsakega kupca.
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor!
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: U prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
1: Koncertna sezona Zavoda Celeja Celje, sezona 2026-2027. Štirje glasbeni večeri koncertnega abonmaja v znamenju slovenskih ansamblov, prepoznavnih v mednarodnem prostoru in tradicionalnih 5 koncertov brezplačnega cikla GM Oder z mladimi talenti na začetku umetniških poti. Vpis abonmajev TIC Celje. Prvi koncert 13. oktober 2026.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 €.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po zniženih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut Celje in Mozirje.
5: Eno vprašanje se glasi.
6: V katero srednjo šolo naj se upišem?
5: In drugo.
7: Kako naj mu pomagam izbrati?
5: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
8: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
9: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjski kriminalisti so v sodelovanju s kriminalisti Generalne policijske uprave preprečili prodajo večje količine droge. Gre za eno večjih akcij v Sloveniji. Preiskava je bila mednarodna, trajala pa je več kot leto dni. Osumljeni, če bi drogo uspeli prodati na črnem trgu, bi lahko zanjo iztržili več kot 100 milijonov evrov. Kriminalisti so preiskavi uporabili različne metode dela. Koliko osumljencev so prijeli, kje vse so izvajali hišne preiskave, pa bodo preiskovalci pojasnili jutri. Po neuradnih podatkih naj bi bilo osumljencev več, nekaj jih je tudi z območja Celjskega.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Ja, trenutno Trebnje 16 stopinj, Maribor in Markovci 15, Celje, Vojnik in Mozirje 14, Šoštanj 13, Črnomelj pa 11 stopinj. Jutri zjutraj bo še megleno, okrog 3 stopinje bo, čez dan pa se bo ogrelo do 17, tudi nekaj sonca bo z nami in podobno bo tudi v sredo in v četrtek, od petka naprej pa malo manj oblakov in več sonca. Ni to krasno, kakšen zaključek je pred nami.
1: Izbrana glasba 80-ih.
0: Samo za vas.
1: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noi.
2: Vidno. Še vedno zastoj na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu pa na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosez med Bežigradom in Šiško, pa tudi na cestah Vinska gora Velenje, tam v obe smeri pa tudi na cesti Medlog Celje, Celje Teharje, Maribor Hoče, Logatec Vrhnika, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: Tri minute so čez pol četrta v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka, vaša družba.
1: Malo dobra, malo boljša novica za vse voznike. Ne moram reči zdaj, da je vrhunska, ampak je pa definitivno boljša.
0: Ja?
1: Od torka naprej, torej od jutri, bodo cene goriv nekoliko nižje. Liter bencina in dizla se bo pocenil za 0,2 centa, enako tudi kurilno olje.
0: Aha, ok, torej je zabral, da če natočimo za tam 50 litrov...
1: Ja, okoli 20 centov.
0: Aha, 25, okay, 25 centov.
1: Ja, ja.
0: No, super. Glej, da ne boš vsega naenkrat porabljala.
1: Aha.

0: Lebo je konec, kto opráža How Do You Do. Našem rytmu dobrých 15 minút do 4. Prej smo izvedeli, kaj je aplikácia Ask EA. Zdaj pa, kako pomaga pri konkretni intervenciji, vemo?
1: Mm-hmm. Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, oktober je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga z novo telom iz Celja in v ritmu pozitive znova Marko Očko, vodja projekta Ask EA. Marko, kako lahko na enem konkretnem primeru poveste, kako ta rešitev gasilcem dejansko olajša intervencijo?
3: Ja, torej, uradoma je oni eno napravo, pager se reče, ki je malo zastarela tehnologija in ponovadi ga nimajo zraven ali prazno, pa ima šuma. Ne?
2: Ja, razumem.
3: Telefon imamo vsi danes, vedno pri sebi. Mm. Ne? In zdaj, če bi je kakšna intervencija, rečemo sredi noči, ko zaznamo, da gre za intervencijo, moramo alarmirati vse gasilce v tiste enote, mimo prvo pošljamo SMS, pa mu pošljamo web signal, ki sproži aplikacijo in potem, če ga ne dobimo, še malo počakamo in do trikrat ga gremo klicati, tukaj ga res ne dobimo. Mm-hmm. Enkrat, ko ga mi, bomo rekel, po enem od kanalov dobimo, on lahko poda svoj odziv, ali gre, ali ne gre, ali pride za mikom in seveda, glede na odgovor, pač označi in se napoti v gasilski dom. Tam pričaka en takvi monitor, prikazovalnik ponovadi in tam se vidi, kateri pridajo, da že vidijo, aha, kaka formacija bo po vozilih in naslednji korak je, kam naj izvozijo. Zdaj spet, če mi uspemo dobiti od regijskega centra informacijo, jo pač imamo, če pa ne, pa lahko oni določijo ali pa popravijo lokacijo. In gasilci morajo obeležiti razne izvoze, prihode, trajne intervencije, kdo je bil po katerih vozilih in to tudi skozi naš sistem lahko uredijo.
2: Torej še hitreje in še enostavneje, Marko, hvala. Tako si lažje predstavljamo, ampak a lahko ASKI pomaga tudi drugim ekipam, ki posredujejo ob nesrečah, pa nam pove v naslednji uri.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenje.
0: Hvala, Marko. Naslednji uri izvemo potem še več informacij iz ozadja. Čez nekaj trenutkov pa preverimo še eno intervencijo. Za katero pa ni nobenega priročnika drugač.
2: Čakaj, to pa ne vem, za katero gre.
0: Ja, res. To je intervencija, ko se ženska zaljubi.
2: Daj.
0: Ta Marko si pa prepuščen sam sebi, se veš.

0: Tega, kad žena zavoli vokal z drugega planeta, to ni cetinski v ritmu pozitive, čez nekaj sekundi. Pa Madonna in Alja še preče zrto glasbena ekstaza v našem ritmu. Še malo, še malo.
1: V ritmu pozitive, Radio Celje.
2: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
3: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
2: Termana Laško, družba dobrega počutja.
4: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. Vsi, ki boste do konca oktobra hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanja prometnega dovoljenja in dežnik. AMB Celje na Mariborski 166 poleg McDonald'sa.
5: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij. Izbrana glasba 80-ih. Samo za vas.
6: Na Radiu Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Mijić podal odstupno izjavo. Zelenski obljubil odziv, če Rusija ne bo upoštevala energetskega premirja. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Izvršilni odbor stranke Resnica je čez vikend na seji sprejel sklep, da se poslanca Borisa Mijića pozove k odstopu, izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegaciji državnega zbora v svetu Evrope, je v današnji izjavi za javnost povedal predsednik stranke Zoran Stevanović. Kot je tudi pojasnil Stevanović, je Mijiću danes uročil pisni odpravek vseh sprejetih sklepov. Mijić pa je danes že podal odstopno izjavo. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je danes obljubil, da se bo Kijev odzval, če Moskva ne bo upoštevala energetskega primirja, ki ga je med sprtima državama razglasil predsednik ZDA Donald Trump. Ponovil je, da mora Rusija prenehati z napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, če želi, da tudi Kijev preneha napadati njene rafinerije. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas je danes dejala, da bo Unija pozdravila premirje v napadih na energetsko infrastrukturo med Ukrajino in Rusijo, ko bo to dejansko veljalo. S tem se je odzvala na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa konec tedna o veljavi energetskega premirja med sprtima državama. Z nižjimi temperaturami in manjšo osončenostjo prihaja sezona okužb z respiratornim sincicijskim virusom. Od začetka oktobra je za zaščito novorojenčkov in dojenčkov mlajših od 6 mesecev pred okužbo z RSV na voljo imunizacija z dolgo delujočimi monoklonskimi protitelesi. Je na dogodku o zaščiti dojenčkov pred tem virusom povedala koordinatorica programa cepljenja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Marta Grgič-Vitek. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič izid nedeljskega referenduma o socialni pomoči razume kot jasno sporočilo, da si ljudje želijo sprememb in pravičnejše socialne politike. Voljo ljudstva bomo spoštovali in jo upoštevali pri celoviti reformi socialnih transferjev. Delo bomo začeli nemudoma, je napovedala.
0: Vreme.
1: Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
12: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
13: iVent, specialisti za prezračevanje.
14: Radio Celje.
15: Gremo na ceste.
4: Zastoj so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, tudi na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, prav tako na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med Bežigradom in Šiško, tudi na južni obvoznici v smeri Grosuplje od Rudnika proti Manencam in še na cestah Vinska gora Velenje v obe smeri Medlog Celje Teharje, Maribor Hoče v Zagorju ob Savi pred mostom pa Logatec Vrhnika, Vodice Moste in na Ljubljanski Tomačevo Črnuče. Radarjev niste videli, če jih, tukaj je brezplačna 080, 13, 02, pa srečno pot.
14: Bodimo varni.
4: Tudi v Velenju 6 minut čez četrto. In tudi ob malo bolj sivih dnevih, deževnih dnevih se zabavamo skupaj. To je Slovenija v ritmu pozitive. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Yes. Res sem srečna, da sem danes tukaj, ker lahko, da me ne bi bilo.
15: Kako to misliš, da te ne bi bilo?
4: Ja bi moral biti sam. Veš, kaj se mi je zgodilo? Jaz, kot veš, sem se preselila in sem šla z mojo belo na hitro ven, da se polula. Šla sem kar v copatih, legicah in tanki majci. In hitro se je polulala vse ok, greva nazaj v hišo in te moderne hiše imajo vrata brez kljuke. In če nimaš ključa, se vrata zaprejo. Ja, ven sem se zaklenila brez telefona, čist premalo oblečena v copatih.
15: Si klicala gasilce.
4: Ja, s čim, če sem imela telefon v hiši.
15: Kaj bolj?
4: Potem sem pa šla od hiše do hiše, upa, da bo kdo od sosedov doma in do povdan so ponovadi vsi v službi. Ampak hvala Bogu je bila soseda, da je poklicala na pomoč. Irena, hvala še enkrat.
15: Ej, vidiš, to je dokaz, da se splača vzdrževati dobre medsosedske odnose. Ne, če že dolgo niste videli soseda, dejte ga povabiti na kakšno kavo, krtko brez razloga. Mogoče vam pa takole kdaj reši dan. Ne, nikoli ne veš.

0: mesec poživi in obeležujemo ga skupaj z Novotelom iz Celja.
1: Yes.
0: Danes smo že slišali, kako njihova rešitev ASKA pomaga gasilcem, mene pa zanima tudi, kdo vse jo še lahko uporablja.
2: Ja, dejansko, ti kot ponosna gasilka, ne, ti imaš svojo ekipo. No, še, je tako, ko se zgodi kaj večjega, je treba verjetno uskladiti tudi več različnih ekip.
0: Absolutno.
2: Ne? Zdaj, je ASKA namenjen samo gasilcem ali tudi drugim, ki posreduje ob nesrečah?
0: Ja, to bo še v tej uri najbolje pojasnil Marko Očko iz Novotela. To je vodja projekta ASKA.
2: Aha, on ve vse. No, vprašam zato, ker pri meni že, če se sam z dvema menim za načrte, to pomeni težave z usklajevanjem.
0: Ja, verjamem, ja, verjetno zato, ker mora en delati, drugi pa tebe prepričevati, da začneš delati.
3: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novotel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Lima, ampak mi plavamo kot prave ribe. Atomek, kite na našem ritmu dobrih 15 minut je čez četrto in ko rečemo intervencija, najprej pomislimo na gasilce, je tako? Je res. Ampak, ko je pa treba na pomoč, pa niso vedno sami, je tako?
1: Vsaka sekunda šteje. Z novatelom v ritmu pozitive.
2: Oktober je

0: čudovita, Daniela.
1: Da je slažno zaspati.
0: Ja, poskrbi, da se dan počasi umiri.
2: Oh, ja.
0: Čeprav roka nič ne umiri, ampak okay. Dobro, vseeno. Misli nekako počasi odplavajo k nekomu posebnemu. In že komaj čakamo, da se privijemo k njemu, tope objem. Sploh ob takšnem vremenu.
2: Slušate, no, prosim, še maj boš kole govorila, bom sladkorno faso, da gremo naprej z uspešnico.

0: Čez nekaj trenutkov poletimo, I believe I can fly, ki je leta 96 zazvenela tudi v filmu Space Jam in postala svetovna uspešnica. In,
1: to je res.
0: Vrhunska pesem, potem pa še Taylor Swift z letošnjo uspešnico.
1: Ti se tu nekaj zgražaš nad romantiko, ne? Ker ne veš, da je tudi Taylor Swift našla romantičen navdih za točno to pesem o Shakespeareovi tragediji Hamlet. Ampak zgodbo o nesrečni Ofelije je obrnila popolnoma drugačno smer.
0: Še dobro, da je v našem ritmu samo ena smer in to je tista najbolj optimistična in pozitivna. Zato slišimo obe uspešnici skupaj še pred pol peto.

0: Carglass zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Eno vprašanje se glasi.
3: V katero srednjo šolo naj se upišem?
2: In drugo?
4: Kako naj mu pomagam izbrati?
2: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
5: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
6: Kje?
5: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
6: Dokdaj?
5: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
7: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
8: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonia. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
9: Poroka?
10: Sejem.
9: Festival ali športna prireditev?
10: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
9: Varno, zanesljivo in profesionalno.
10: Doma in v tujini.
9: Petre.
10: Skupaj rastemo že 35 let.
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, ikasi.
13: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
14: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratelšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V celjski dvorani Golovec so včeraj slovesno obeležili 50-letnico njenega delovanja. Praznovanje sta zaznamovali rokometni tekmi. Rokometašice z dežele so se s Krko razšle z neodločenim izidom, rokometaši Celja Pivovarne Laško pa so Krko premagali. Slovesnosti so se udeležili tudi nekdani celjski rokometaši, ki so leta 1976 nastopili na otvoritveni tekmi. Zbrane sta nagovorila celjski župan Matija Kovač in direktorica ZPO Celje Breda Obrez Preskar. Občina in ZPO sta v zadnjih dveh letih za prenovo in posodobitev dvorane namenila dobrih 510 tisoč evrov.
2: Moj najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
0: Pogled v nebo.
2: Male sonce je že pokukalo, da vidimo, koliko je kaj ogrelo. Žužemberk 16, Slovenska Bistrica, Šentjur in Prebold 15, Polzela, Markovci in Velenje 14, Novo mesto pa 12 stopinj. Jutri zjutraj bo za kratke rokave še prezgodaj, okoli 3 stopinje bo in ponekod še megleno. No, čez dan pa se bodo temperature dvignile do 17 stopinj in takrat bodo mogoče že prav prišli kratki rokavi. Mešanica oblakov in sonca bo tudi v sredo in v četrtek, od petka dalje pa samo še več sonca in manj oblakov. Superca za lov na kostanje in kak kostanje v piknik.

Previdno prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Ivančna Gorica, zato je zaprt vozni pas. Promet je na koncu delovne zapore preusmerjen na prehitevalni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice, pa na mariborski vzhodni obvoznici so zastoji v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosest med Bežigradom in Šiško, pa tudi na cestah Vinska gora Velenje tam v obe smeri, pa na cesti Maribor Hoče, pa v Zagorju ob Savi pred mostom, pa tudi zastoji na cesti Logatec Vrhnika, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni voznici smer razcep Malence med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljano shod tam previdno. Radarska kontrola pa v belem apu preverja vašo hitrost v Rimskih Toplicah pod trgovino Merijo v smeri Laškega. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Ja, glej. Točno 6 minut čez pol peto v našem ritmu. Ja, še vedno do konca tega tedna, torej do nedelje, poteka teden restauracij.
1: Ja, ko sem ja šla prvič na teden restauracij, sem si ga zavedno zapomnila.
0: Lala, prvega ne pozabiš nikoli. Mm-hmm. A je bilo tako okusno, se je splačalo?
1: Ne, bilo je tako drago.
0: A ja. Mislim, kako drago, če se meni po enotni ceni, no še 26 evrov, kdo te nasadi?
1: Ja, to sem tudi jaz mislila, dragi rok. Pa nisem bila pozorna, da je zraven še vinska spremljava. Ja. Se mi je zdelo zares fino, ko sem v vsakem hodu dobila kozarec drugega vina.
0: Ja, itak.
1: Ko pa je prišel račun in sem videla, da je vsak kozarec, pa niti ne kozarec, ampak ubogi deci vina 20 evrov in da je bilo torej 5 ob vsakem hodu en, si lahko narediš računico.
0: Ok, torej 26 evrov, 5x po 20 evrov je pa to realno kaj, 126 evrov na vse.
1: Bingo.
0: Okay. Ja. Dobro, da vem, hvala za pravočasno opozorilo, drugače pa, a si ti prepričana, da nisi samo toliko vina, sem pač videla dvojne številke na računu.
1: A se ti slišiš, kaj govoriš?
0: Ja, kaj,
1: od toliko vina. Od 5x po deci, človek.
0: Ja.
1: Jaz sem Štajerka.
0: Ja.

0: se dviga in raste čudovito vzdušje na našem ritmu. Gabriel je bila v naši družbi dobrih 15 do 5 in pomoč ima več preoblek in zato dobro vprašanje, je lahko tehnologija, ki pomaga gasilcem, uporabna tudi za druge ekipe?
1: Jaz bi rekla da.
0: Jaz to mislim, da ja.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
1: Ta mesec oktober je mesec požarne varnosti in obeležujemo ga z novo telom iz Celja v ritmu pozitive. Z nami Marko Očko, vodja projekta Ask EA. Marko, zdaj pa vi povejte, je rešitev namenjena samo gasilcem ali lahko pomaga tudi drugim ekipam, ki posredujejo ob bilo kakšnih nesrečah?
3: Sistem je namenjen vsem reševalnim enotam, ne, to so gasilci, gorska reševalna, kinologi, NMP. Ja. Je pa res, da se gasilstvo največ uporablja, ker gasilstvo konc koncu tudi najbolj razširjeno pri nas.
0: Tako, to in zelo smo lahko ponosni na naše gasilce.
1: Je pa zanimivo, kako se je vse skupaj začelo, a ne?
3: Vse skupaj je bilo, bom rekel, razvito iz potrebe. Ne. Najprej se je bil ASK. To je bilo leta 2008 se je začelo, 2009 pa je bilo razvito in se že dansko uporabljalo. To je bila glavna težava, da gasilci niso bili obveščeni v intervenciji.
1: Yeah.
3: ASK pomeni alarm, SMS, klic v primeru intervencije. Potem pa tista druga težava je pa lokacija, ne, kaj ne treba iti presledovati. Tu pa je potem prišla nagradnja z EA, oziroma Emergency Assist, in potem kombinacija enega in drugega pokrije vse segmente intervencije, ki jo potrebujejo gasilci.
0: Vrhunsko. Hvala, Marko. V naslednji uri še potegnemo črto pod današnje zgodbe. Kaj smo izvedeli zdaj resnično o delu tistih, ki pustijo vse, ko nekdo potrebuje pomoč?
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Yes. Vse skrivnosti in podrobnosti iz ozadja herojev, ki nam pomagajo takole pri intervencijah, prihaja še v naslednji uri, do takrat pa en zelo pomemben življenjski nasvet. Če že ne moremo ustaviti časa, ga pa lahko vsaj malo zameglimo.
1: Oh my God. Kaj naj naredim z njim, povejte?
0: Gospod minister za zdravje, sej veva samo en kozarec na dan, sej vemo. Bolje biti pijan, nego star. V nadaljevanju pa kraljica Tina Turner še preglasbena smetana. Prihajajo v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
4: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
5: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli, učinkovitim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsija Mangan. Za čiste in zdrave posevke svetujeta Karsija in Corteva.
6: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
7: Novi tednik ima rešitev.
6: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
7: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
6: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
7: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
6: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Kajajev na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Radio Celje.
3: Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Mijić podal odstopno izjavo. EU bo pozdravila energetsko premirje, ko bo dejansko veljalo. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Izvršilni odbor stranke Resnica je čez vikend na seji sprejel sklep, da se poslanca Borisa Mijića pozove k odstopu, izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegaciji državnega zbora v svetu Evrope, je v današnji izjavi za javnost povedal predsednik stranke Zoran Stevanović. Kot je tudi pojasnil Stevanović, je Mijiću danes uročil pisni odpravek vseh sprejetih sklepov. Mijić pa je danes že podal odstopno izjavo. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas je danes dejala, da bo Unija pozdravila premirje v napadih na energetsko infrastrukturo med Ukrajino in Rusijo, ko bo to dejansko veljalo. S tem se je odzvala na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa konec tedna o veljavi energetskega premirja med sprtima državama. Podpora vladajoči stranki na Hrvaškem HDZ je padla na najnižjo raven v tretjem mandatu premijeja Andreja Plenkovića, je pokazala nova javnomnenjska raziskava. Več kot tri četrtine vprašanih meni, da gre Hrvaška v napačno smer. Oktobra bi HDZ volilo 25% vprašanih, kar je najslabši rezultat te desno-sredinske stranke od začetka tretjega mandata Plenkovićeve vlade maja 2024. Zunani ministri držav članic EU so danes potrdili sankcije proti 1600 posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo rusko agresijo na Ukrajino, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas. Tarča največjega enkratnega povečanja seznama sankcioniranih doslej je ruska vojaška industrija. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič izid nedeljskega referenduma o socialni pomoči razume kot jasno sporočilo, da si ljudje želijo sprememb in pravičnejše socialne politike. Voljo ljudstva bomo spoštovali in jo upoštevali pri celoviti reformi socialnih transferjev. Delo bomo začeli nemudoma, je napovedala.
0: Vreme.
1: Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
12: iVent, specialisti za prezračevanje.
13: Radio Celje.
14: Vedno z menoj.
15: Gremo na ceste.
16: Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Ivančna Gorica, zato previdno tam. Zastoj so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice, prav tako na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med Bežigradom in Šiško in tudi na cestah Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče, radar pa v Rimskih Toplicah pod Trgovino v smeri Laškega, če vidite kakšnega še kje, pa javite na brezplačno 0880 13 02. Srečno in varno pot.
3: Bodimo varni.
16: Tudi na Ptuju točno 6 čez peto. Zabava in odlična glasba je naš najboljši duet, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj na smejani.
4: Rok reže, je.
16: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Moj bog. A veš, da nisem vedel, da obstaja tudi praznik obolelih sklepov.
16: Ja.
4: Danes nam reč obeležujemo svetovni dan artritisa. Čestitke, če praznujete.
16: To je zelo boleče, če te prizadane. A. In ne prizadane samo ljudi, veš?
4: A res da ne?
16: Moj Aris ima tudi artritis.
4: A tvoj kon Haris?
16: Aris, ja.
4: Haris.
16: Zdaj, ko je postalo bolj hladno in po zimi je potem najhuje.
4: A koni imajo tudi artritis. Kako pa pomagaš pol?
16: Ja, poskrbim, da se čim več giba, pa odejo se mu nabavila, da mu je bolj toplo, pa prehranske dodatke in se pozna, češ čas je bolje.
4: Očitno tudi koni niso imuni na leta in na kilometre.
16: Seveda ne. Zato moramo priskrbeti, da bodo naši sklepi in sklepi naših štirinožnih prijateljev čim dlje v pogonu in zato si mogoče danes privoščimo še kak dodaten sprehod, ker tudi po dežju se da.

0: Para vivir. Pa še ko sonce po dežju, Juane, v našem ritmu točno 15 minut je čez peto in danes smo pogledali, kaj vse se zgodi, še preden mimo nas pripelje gasilsko vozilo.
1: Sem? Vsaka sekunda šteje, z Novatelom v ritmu pozitive.
2: To je oktober, mesec požarne varnosti in obeležujemo ga z Novatelom iz Celja, v ritmu pozitive, Marko Očko, vodja projekta Ask AA, oziroma, ja, EA. Nam je danes predstavil že rešitev, njeno uporabo pri intervencijah in komu vse je namenjena. Zato pa ponovimo, ne, Marko, kaj ta rešitev gasilcem omogoča od trenutka, ko dobijo poziv?
3: Torej, namen poziva je, bom rekel, da alarmira nekoga, da mora iti intervencijo, da ali je to sredi noči ali sredi dneva, da telefoni nam danes piskajo zelo pogosto, mogoče preveč, ampak naše piska malo drugače v primeru intervencije. Tako da dobimo pozornost od tistega ali pa ga zbudimo sredi noči in v tistem trenutku, ko on izve, da gre za intervencijo, ima

0: možnost podati svoj odziv. Ali bo šel, ker je pač prostovoljec, ne? Ali pa pač žal ne more iti. In ta podatek je tudi potem ostalim venuti zelo pomemben, ali ga čakajo ali ne. In potem seveda gre veliko dogodkov vsej, ko se enkrat zberajo, da bodo izvozili intervencijo, prvo se vprašanje, kam je treba iti, spet tu nastopi sistem, ali samodejno lahko nastavi navigacija po vseh vozilih, ali pa pač oni lahko določijo ali popravijo odvisno od situacije to lokacijo in potem imajo možnosti, da označijo izvoz, ki zažene navigacijo, ko pride tam, označijo prihod in potem se začne samo posredovanje.
1: Evo, zdaj vemo, izčrpna informacija.
2: Vrhunska naprava, aplikacija za vse, ki mogoče prve razlage niste ujeli, zdaj smo na tekoče.
1: Yes, ta teden pa se slišimo še z drugimi gasilci in slišimo še izkušnje in poveljnikov in gasilcev iz različnih PGD-jev po Sloveniji. Kdo vse bo z nami, napovemo pa še pred koncem današnjega druženja.
3: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Na uživancija z rock'n' bandom v ritmu pozitive. 20 minut je čez 5, lepo zdrav sem Tinam. Ta pesem dokazuje, da se nekatera imena res zavedno zapiše v glasbeni spomin.
1: Ja, ne Tina. Moram pa verjeti, da se je že začelo.
0: A? Kaj se je začelo? Kaj, s čim? Kaj
1: prodaja adventnih venčkov in koledarjev sredi oktobra.
0: Ja, ok. Še malo pa bomo že julija smreko okraševala. Ja, no, kje se videla to zdaj?
1: Meghan Markle.
0: Torej žena od princa, ki ni več princ zaradi svoje žene.
1: No, nekaj takega.
0: Ja, okay.
1: V glavnem začela je prodajati adventni koledar in pazi to za 133 evrov.
0: O, moj bog.
1: V bistvu je nek luksuzni koledar za 24 čokoladicami, ki ga je pripravila v sodelovanju s čokoladnico.
0: Čekaj, 133 evrov za en adventni koledar.
1: Ja.
0: Mislim, pa za tak dnar bi jaz pričakoval, da se za vsakimi vraci skriva čokolada, ki mi sama skuha še kavo, pa meno lepo zapoje.
1: A ne? Še zapoje, da ti zraven.
0: Ja, ja.
1: Recimo en tak velik hit, kot je tale.
0: To mi naj poje za 133 evrov.
1: Velik glas slišimo v nadaljevanju. Fredi bo z nami in pesem o tem, kako včasih svetu kažemo na smeh. Čeprav se v nas skriva mogoče čisto druga zgodba. Kaj veš, kakšna zgodba se skriva v zadju pri Megan, da je štartala za isto prodajo adventnih slaščic?
0: Masten zaslužek, kaj pa drugega. Za Fredijem pa še novi fosili, malo nostalgije, malo hrepenjenja in veliko dobre glasbe v našem ritmu pozitive.

0: karkla zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre šotori in hale. Z vami že 35 let.
4: Inpost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Inpost Celje 15. oktobra.
5: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
8: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
9: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
10: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V celjskem zaporu so v prvi fazi prenove uredili nov prostor za čakanje na obisk, ki ga doslej niso imeli, ter obnovili prostore za nadzor obiskov in vhoda. Investicija je stala nekaj manj kot 44 000 evrov. Obiski bodo po novem nadzorovani skozi stekleno pregrado in z video nadzorom. Dela, ki so se začela 24. avgusta, naj bi končali predčasno. V času prenove so bili med 27. avgustom in 9. septembrom obiski prepovedani, saj v zaporu zaradi prostorske stiske niso mogli urediti nadomestnega prostora.

gredo malo gor, pa gredo malo dol, da vidimo, kje so zdaj. Ptuj in Krško, pa tudi Žalec in Lenart in Polzela 14 stopin, Šmarje pri Jelšah in Šoštan 13, Črnomelj pa 11. Jutri bo sonce vsake toliko pokukalo iz oblakov, zjutraj bo okrog 3 stopinje, čez dan do 17. Sreda in četrtek bosta podobna, v petek in čez vikend pa samo še malo več sonca, tako da lahko imamo od jutri naprej sončna očala pri roki.

Previdno srne se pasejo ob štajerske avtocesti v smeri Ljubljane za predorom Ločica. Bodite pozorni. O radarskih in policijskih kontrolah pa trenutno ne poročate, če jih opazite kje. Dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: Skoraj pet čez pol šesto je v ritmu pozitive. Danes smo spoznali rešitev, ta teden pa spoznamo še ljudi, ki jo uporabljajo, ko gre za res. Naše heroje.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, ta mesec poteka mesec požarne varnosti in obeležujemo ga z novo telom iz Celja. Yes. V naslednjih dneh se bomo pogovarjali s posameznimi gasilci in poveljniki iz različnih prostovoljnih gasilskih društev po Sloveniji.
0: Ja, pogovarjali se bomo o njihovih intervencijah, izkušnjah in tem, kako jim aplikacija Ask EA pomaga pri delu, da slišimo iz prve roke, kaj se zgodi, ko pride poziv na pomoč. Jaz verjamem, da se Nuša tega se kot ponosna gasilka zelo veseli še. Ja. Vodja projekta Ask EA v ritmu pozitive, Marko Očko, še danes zadnjič. Lahko še poveš, kaj je najbolj pozitivno pri tej Ask EA aplikaciji?
3: Najbolj pozitivno je, da se skrajša odzivni čas alarmiranja, da se poveča udeležba odziva na intervencijo, pa tudi eliminira se šum v komunikaciji, torej enote manjkrat grejo na napačno lokacijo. To se tudi žal v realnosti dogaja. Ta sistem prepreči kar nekaj takšnih situacij.
0: Poskrbimo, da pridejo sekunde do tistega, ko morajo.
2: Tako, jaz mislim, da bi to res moralo biti v vsakem gasilskem društvu.
0: Absolutno.
2: In tudi seveda na profesionalnem nivoju. Evo, zdaj vemo, drugače pa res komaj čakam, da izvemo še kaj več v naslednjih dneh, ker vsaka ekipa ima svoje izkušnje in ta teden bomo še veliko izvedeli.
0: O, ja, vidiš, kako dober, jaz bom do petka vsaj malo bolj izobražen sodelac.
2: Tudi to bo dosežek.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Gaynor, nas je popeljala v leto 70, čista disko uživance v našem ritmu Can't Take My Eyes Off of You. Dobrih 15 minut do 6 in dober ponedeljek je za nami.
1: Ja, ne, še čisto večer še lahko traja, še lahko marsikaj zgodi, ampak pomembno nagradno vprašanje brez nagrade imam za te. Če bi lahko kupil en ikoničen kos iz sveta popa glasbe,
0: ja,
1: kaj bi imel?
0: Tankica od Britney Spears. Tako je, moj bog. Ali pa Madonin modrc. To bi imel pa doma razstavljen. To bi imel pa tako.
1: Klasičen rock, kaj spešujem. To ne vem sicer, če je na voljo. Gre pa na dražbo zdaj legendarna rdeče črna jakna Michael Jacksona iz...
0: To bi pa tudi imel doma.
1: Ampak ja, glede takoj na to, da je Thriller ena največjih popkulturnih klasik, pričakujejo zelo visoko ceno.
0: Aha, okej. Dobar, pa nazaj na tankica. Misliš, da so kaj bolj ugodne od vesne? Misliš, da so? Mogoče misliš?
1: Človek te mora imeti rad. Vesna Bisarovič prihaja v nadaljevanju.
0: Misliš, da bi lahko dobil kaj od Vesna? Misliš, da bi lahko?
1: Pa tudi YouTube slišimo še pred šesto.
0: Okej, jasno. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu.
2: Pozitive! Radio Celje!
3: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
5: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
9: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica.
10: Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
11: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
12: Prepusti se!
13: Uživaj!
12: Zamigaj!
13: In zapoj!
12: Z Radiem Celje!
13: Vedno z menoj!

obvestila. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju jutri v torek med 8 in 13 uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjem območju. Za grad od hišne številke 133 do 135, zvodno od 28 do 68 in Osenca. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih temeljito sperite svojo hišno omrežje, naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Rimske Toplice v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo četrtek 15. oktobra od 7. do 10. ure v osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice. Na krvodajalsko akcijo se naročite po telefonu 03 423 35 97. Hiša sadeži družbe Žalec jutri vabi na skupino starejših za samopomoč Maurica, učenje španskega jezika, pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov. Nudijo tudi učno pomoč. Več na Facebook strani Hiša sadeži družbe Žalec. Elektrocelje obvešča, da bo v torek 13. oktobra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7. in 8. uro na območju transformatorske postaje Pošta, nizkonapetostno omrežje izvod Omarica, Lilekova, Stanetova, delni sklop Lilekova ulica. Med 8. in 11. uro pa na območju transformatorske postaje Čred, nizkonapetostno omrežje Teharska cesta. Na Ljubečni bodo izklopi med 8. in 13. uro, ko bodo občasne prekinitve na območju transformatorske postaje Bozne, nizkonapetostno omrežje Platovšek vzhod. V Šentjurju pa med 8. in 11. uro na območju transformatorske postaje Krančica, nizkonapetostno omrežje Brde. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
3: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.

0: Business Audit predstavlja Aleš Novak, Rok Škrlin, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Janez i tri. Gremo na veselico.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.

0: Športnih 30.
1: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V ospredju pozornosti je bilo dogajanje v dvorani Golovec, v kateri je rokomet oživel nekdani duh znamenite celjske hale. Otvoritev dvorane Golovec je bila 1. julija leta 1976, ko so rokometaši Celja premagali Velež z 22-15 in se zaradi boljše razlike v zadetkih tretjič uvrstili v prvo jugoslovansko ligo. V nedeljskem sporedu so najprej navdušile rokometašice z Dežele, ki so se s favorizirano Krko razšle s 25-25, potem ko so izenačile v predzadnji sekundi. Po tekmi sta zbranim o zgodovini in prihodnosti dvorane spregovorila župan mestne občine Celja Matija Kovač in direktorica podjetja ZPO Breda Obrez Preskar. Prvi je dejal, da Golovec ne sme postati le spomenik svojih največjih trenutkov, ampak mora ostati živa športna dvorana. Prav zadnji dve leti sta pokazali, da se v Golovcu ne živi samo od spominov, saj je bila dvorana deležna obsežne prenove, kar je orisala direktorica ZPO Celje. V dvorani je bilo 8 od 12 junakov iz leta 1976. Žare Presinger, Vlado Bojovič, Milan Pevnik, Marjan Guček, Slavko Ivezič, Bojan Levstik, Ernest Marguč in Miha Bojovič. Manjkali so Milan Mrovlje, Dušan Luskar, Stanko Anderluh in Dušan Božič. Prišel je tudi njihov nekdani trener Tone Goršič, ki se je v prvo jugoslovansko ligo, tedaj najmočnejšo na svetu, uvrščal kot igralec in trener.
2: Vredo, škoda, da ni bilo malo več ljudi, sam velikih ni več od takrat, ne, da bi prišli, to je res. Pa še tisti, ki so bili, se niso upali prikazati z tribune, kar je logično. Ne.
3: Pa vendar, obeležje temu vašemu uspehu je bilo tukaj prikazano, kaj ne?
2: Prav gotovo, ne. Mogoče bi še otroci še prej morali priti na igrišče in prikazati, da bojo nasledili vse skupaj. No pa kakorkoli, jaz se zahvaljujem tudi vsem, ki so pripomogli k tej preditvi. Je, spomin je sigurno, sicer pa 50 let je kar daleč.
3: Samo še tole, ko se skušate spomniti 50 let nazaj, se spomnite večino vsega. Je bilo tako markantno vse skupaj, da vam je večino vsega ostalo v spominu tistega 1. julija 76.
2: Jaz sem se veliko stvari zapisal in imam doma tudi koledar od rojstva, bi rekel, pa do danes za vsako leto stvari zapisane v 5-10 vrsticah, tako da mi nič ne izmakne. Lahko vam povem, da recimo, da smo celjski rokometaši, zdaj so pri njemu, jaz sem ga začel za člane igrati leta 59, ko smo prišli, poskušali priti v prvo ligo, pa nismo in smo prišli v 61. v slovensko. In takrat se je začelo, 62. sem postal trener, 20 let sem imel, pa igralec. In 7 let igral in treniral. Potem smo pa šele prišli dvakrat že v tistem desetletju, pa potem 76, to, kar smo zdaj slavili, pa še 83. Vsega tega se spomne, je bilo kar veliko, zanimivo in veliko tega rokometa. Ja. Pa ne samo rokometa, tudi druge stvari, pa potem pa mogoče kdaj drugič.
1: Piko na iso postavili rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so v derbiju 7. kroga prve slovenske lige po izjemni igri v drugem polčasu premagali Krko z 39-24. A o tem več čez nekaj minut.

0: Po sedmih krogih v prvi slovenski ligi za rokometaše ima Slovan 12 točk, Trimo 11, Celje, Pivovarna Laško in Krka pa po 10. Drugi derbi kroga je bil v Golovcu. Celjani pa so v odličnem vzdušju, za katerega so poskrbeli Florijani, v drugem polčasu strli odpor Novomeščanov in zmagali z razliko 15 golov. Trener Celja Klemen Luzar ni skrival zadovoljstva.
1: Ja, mislim, da smo pokazali spet en pravi odgovor na tisto tekmo v Parizu, ampak res tisti je drug nivo. Najtežje je pol ohranjati neko zdravo moralo. Jaz verjamem, da se vsi trudijo po najboljših močeh in to je dokaz, je današnja tekma. Res smo bili fantastični v brambi, ne, temu sta dodala potem svoje še oba vratarja in potem je lahko razlika visoka kot je. Tudi v napadu smo bili disciplinirani, potrpežljivi, iskali smo neke res dobre priložnosti za šut in ta disciplina obeh fazah igre je se obrestovala nam in jaz res vesel, da smo odigrali eno dobro tekmo.
0: Aljuš Anžič je dosegel kar 13 golov.
2: Vedeli smo, da se moramo nekako pobrati po tej srednji tekmi proti Parizu, da je to nas naš tekma, da take tekme se pač morajo zmagati. In ja, odprli smo dobro, potem je neka kriza prišla v sredini prvega polčasa, ampak smo na koncu stisnali, drugi polčas res izjemen, predvsem v obrambi. In iz tega smo zadevali neke lahke zadetke, ki jih v prvem polčasu pač nismo. Tako da je bila res danes ta obramba v drugem polčasu nek ključen del zmage.
0: Kako se je mladi as počutil v dvorani Golovec?
2: Po dolgem času smo spet zagrali v dvorani Golovec, lepo vzdušje, praktično polna dvorana, lepo navijanje skozi celoto tekmo ob tej proslavi, tako da res brez pripomb in nam je bilo res užitek igrati v tej dvorani.
0: Že v sredo Pivovarja čaka tekma Lige prvakov s Parižani.

0: športnih 30.
1: V 11. krogu prve slovenske lige za nogometaše je Celje doma premagalo ekipo Aluminija z 1-0. Preostali izidi: Kalcer Radomlje, Koper 3-3. Olimpija Mura prav tako 3-3. Nafta Bravo 1-0 in Brinje Grosuplje Maribor 1-2. Maribor ima 23 točk, Celje pa s tekmo manj 15 in je na 6. mestu. Hokejisti celjskega Lidiksa so se iz Srbije vrnili z 2 porazoma v ligi IHL in razočarani zaradi slabega sojenja, kar je bilo seveda pričakovano. V Novem Sadu so klonili s 3-1, v Beogradu pa proti Partizanu s 5-2. V 3. krogu preslošarkarje je bil lokalni derbi v Laškem, kjer so domačini ugnali Šentjurčane 86-73. Po 2 zmagi imata moštvi Polzele in Laškega, na dnu lestvice sta Rogaška in Šentjur s po 3 porazi. Uspešen teden vam želiva Aljoša Bončina in Dejan Šuster.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in post Celje 15. oktobra.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah Orleki. Zlatorogovo pesem so v novi izvedbi posneli s Titom Potecinom. Še prej v naši družbi Cherry Flavor iz Savinjske doline. Njihov šesti singel Dej me poglej napoveduje prvi album Akt.
3: Čau, Simo tu iz Cherry Flavor. V čast mi je danes predstavljati na našem domačem radiju v Celu našo novo pesem z naslovom Dej me poglej, ki bo tudi del našega prvega albuma, ki bo izšel v oktobru na slovo Akt. Delali bomo tudi en ful velik koncert v novembru, 18.11. je datum. Karte so že by the way zuni, tako da pridite pogledat, pridite počekirat, pali zdele musko na glas. Čau!

0: dve slovenski na en mah.
1: Živjo, sem Mitja od skupine Orlek in vi poslušate naš nov komad Zlatorogova pesem na Radio Celje.

Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Stojite pred sliko sobe izpred več stoletij. V kotu je omara s perilom, vidite zložene tkanine, pohištvo in ljudi, ki so v tej sobi nekoč lahko živeli. Potem ob sliki pritisnete na majhno napravo in zavohate čisto perilo. Prizor nenadoma ni več tako oddaljen, skoraj je takšen, kot da bi lahko stopili vanj. Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, kjer spremljamo sodobno umetnost na stičišču ustvarjalnosti, znanosti in tehnologije. Oddajo sem pripravil Mirza Ribič. Danes torej odpiramo vrata galerije, v kateri za ogled potrebujemo tudi nos. Govorili bomo torej o umetnosti vonja. Prizor z začetka je blizu razstavi, ki so jo pripravili v muzeju Mauritshuis v Hagu. Zanimalo jih je, kako je dišal in zaudarjal svet 17. stoletja. Ob slikah so obiskovalcem ponudili vonje čistega perila, dišal in tudi takšne, ki jih ne bi želeli odnesti domov, von onesnaženih amsterdamskih kanalov. Na sliki lahko vidimo kanal, most in ljudi na ulici. Von pa nas spomni, da življenje v tem prizoru ni bilo samo slikovito. Zakaj bi muzej sploh želel, da obiskovalcu nekaj smrdi, zato, ker je lahko tudi neprijeten von del zgodbe. Če bi predstavili samo cvetje in parfume, bi dobili precej polepšano predstavo o preteklosti, von kanala pa v tem primeru pove nekaj o vsakdanjem življenju, čeprav na prvi pogled morda sploh tega ne opazimo. Zdaj pa naredimo še korak naprej. Kaj, če v galeriji sploh ni slike, ki bi jo morali občudovati? Umetnik pripravi zaporedje vonjev in obiskovalec hodi od enega do drugega. Pri prvem pomisli na gost, pri drugem na delavnico. Tretjega ne zna poimenovati, a ga nenavadno vznemiri. Je to še vedno umetnost? Če umetnik izbere vonje, njihovo zaporedje in način, kako jih doživimo, z njimi oblikuje izkušnjo. Njegov material je nekaj, česar ne moremo obesiti na steno. Von ima pri tem posebno lastnost. Lahko nas spomni na kraj ali človeka, na katerega že dolgo nismo pomislili. Včasih se spomin pojavi, še preden znamo povedati, kaj pravzaprav vohamo. Raziskave pa kažejo, da so voni možni sprožilci čustvenih spominov. Toda umetnik ne more predvideti, kaj bo določen von pomenil vsakemu obiskovalcu. Von istega perila lahko enega spomni na otroštvo, drugega pa na delo, ki ga nikoli ni maral. To umetniško delo naredi nekoliko nepredvidljivo. Pri sliki lahko skupaj pokažemo na modro barvo ali obraz v kotu, pri vonju pa se lahko začne pogovor z besedami, mene pa tole spominja na in že smo vsak v svoji zgodbi. Toda kako umetnik sploh ustvari galerijo iz nečesa, kar se širi po zraku in kar hitro izgine? In kako bi lahko z vonji predstavili celo ulico? O tem po glasbenem premoru v drugem delu oddaje Nova dimenzija. 1, 2, 3, 4.

0: Parlez-vous France?
1: Nova dimenzija na Radiu Celje.
2: V prvem delu smo obiskali razstavo, na kateri je Von dopolnil slike iz preteklosti. Zdaj pa si zamislimo nekaj drugega. Galerijo, v kateri je glavna zgodba Von ulice pred njenimi vrati. Dobrodošli v drugem delu oddaje Nova dimenzija. Norveška umetnica in raziskovalka Sissel Tolas že vrsto let raziskuje vonje krajev. Za projekt v Berlinu se je posvetila ulici Millerstraße. V enem delu razstave so obiskovalci lahko spoznavali posamezne sestavine njenega vonja, v drugem pa so vonji iz izbranih delov ulice s pomočjo senzorjev in ventilatorjev prihajali v galerijo. Vreme in veter sta vplivala na to, kaj so obiskovalci zaznali. Razstava je tako povezala prostor za umetnost z življenjem zunaj njega. Pomislite, kako bi bilo to videti pri nas. Sprehodimo se skozi Celje in skušamo sestaviti njegov vonjalni zemljevid, če mu lahko tako rečemo. Ob eni uri zadiši iz pekarne. Po dežju se spremeni von mestnega parka. Nekdo bi med značilne vonje uvrstil tržnico, drugi delavnico, ki je že zdavnaj zaprla svoja vrata. To je za zdaj samo zamišljena razstava. Pokaže pa, kako različno lahko ljudje poznamo isti kraj. Fotografiramo lahko isto ulico, pa bomo o njenem vonju pripovedovali povsem različne zgodbe. Umetnico in raziskovalko Tolas zanimajo torej tudi vonji, ki jih običajno poskušamo prikriti. V enem od svojih del je uporabila tudi umetno ustvarjen von človeka. Takšno delo nas lahko spravi v zadrego in prav zato zastavi dobro vprašanje. Zakaj se nam zdi von cvetja primeren za galerijo, von človeka pa ne? Ustvarjalci se srečajo še s tehničnimi težavami, pri tem von ne počaka tam, kjer smo ga pustili, razširi se v sosednji prostor, oslabi ali pa se pomeša z drugimi vonjavami. Zato moramo razmišljati tudi o zraku, razdalji in času. Obiskovalec lahko von zazna iz posodice, posebne naprave ali šele, ko se približa določenemu delu nastavitve. Način, kako von pride do njega, je del umetniške odločitve. Von lahko pomaga oživiti tudi muzejski predmet. Naprimer, v Newyorškem Metropolitanskem muzeju umetnosti so pri razstavi zgodovinskih oblačil proučevali molekule vonja, povezane z nekaterimi razstavljenimi kosi in obiskovalcem omogočili, da so zaznali njihove po ustvarjene vonjalne sledi. Obleka tako ni bila predstavljena samo kot oblika iz blaga, ampak kot predmet, ki ima svojo čutno zgodbo. Pri umetnosti vonja je morda najbolj zanimivo prav to, da je ne moremo do konca shraniti na fotografijo. Lahko pa fotografiramo galerijo, napišemo opis razstave in posnamemo obiskovalce. Izkušnje, ki nastanejo v našem nosu in spominu, pa s tem še nismo ujeli. Zato nas takšna galerija povabi k preprosti stvari, da se za trenutek ustavimo in zaznamo, kje smo. Morda odkrijemo zgodbo nekega kraja na ta način. Mogoče se spomnimo nečesa svojega, lastnega. Zato vas ob koncu današnje oddaje vabim k preprostem poskusu. Ko se boste za trenutek ustavili, globoko vdihnite. Kaj čutite? Je to von kave, starega papirja, jesenskega zraka, ki prihaja skozi okno, ali pa mogoče samo von mesta, ki hiti mimo nas? Svet okoli nas ves čas riše nevidne pokrajine, časih pa se moramo preprosto nehati zanašati samo na oči in tudi poslušati svoj nos. Tam namreč pogosto tičijo zgodbe, ki smo jih že zdavnej pozabili. To je bila oddaja Nova dimenzija, v vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Hvala za vaš čas, izostrite svoje čute in pa srečno do prihodnič.
1: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

Çekersin gider.